0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Čaj, slušaj, see the lightning. Gledaj, see the obiteljski program.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.
1: Kafansko večer.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711. Dobrodošli u Valentino Dreams. Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Sjećam se ko sada
1: dobro gođa, sjećam se ko sada, nas dvojica skupa smo nekada.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski radio Valentino.

Podvukao sam crtu, evo, nadam se da kasno nije. Prođe mladost, ode zdravlje, trebao sam to i prije. Ono što sam uštedio za lijekove sada ide. Rodi kraju, eto mene, oči, oči,

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Oglas za posao na ORV-u. ORV Radio potražuje voditeljice programa. Smatrate da imate talent i želju za posao voditeljice? Prijavite nam se. Mi cijenimo upornost, požrtvovanost i marljivost u poslu. Nudimo puno radno vrijeme. Javi nam se i budi dio ORV ekipe. Postani voditeljica na ORV radiju. Sve informacije na broj telefona 063 369 369.
3: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
3: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams.
3: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
4: Dobar dan! Pozdravlja vas izvorni karavan!
5: Radio Valentino.

Naravno, dragi moji, svima vama koji slavite bilo što kada je u pitanju veselje. Da li to bilo krštenje, vjenčanje, rođendan, imendan. Negdje neki dernek, feštica, jeli? Pridružujeme se tom veselju sa osmijehom na usnama. A svima vama koji putujete ka nekoj destinaciji i u svom autu, autobusu, avionu ili pak na onome vasionskom brodu slušate Radio Valentino, želim samo jedno, uživajte! Kako to mnogi vele, jeli? Uz najbolju emisiju, uz najbolji radio sa vašim Barušom. Ja za sebe nikada neću reći da sam najbolji. To ocjenjuje i procjenjuje narod, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bio, bez obzira gdje nas slušao i pratio. Dragi moji, svima vama koji se nalazite negdje u staračkim domovima, klinikama, na oporavku, zaista od srca moja malenkost želi dobro zdravlje, brzo oporavak, dug život, sa osmijehom na usnama, u zagrljaju svojih najmilijih. Svakako, mnogi mi ovako kažu kada slušaju izvorni karavan nedjeljom, da je to lijek za srce, za dušu. Da se mnogi raspolože, jeli? Meni je to iznimno drago, neka tako i ostane. Dokle god bude Baruša mogao da se druži sa svojim narodom i sa pjesmom izvornom. Kažem sa pjesmom izvornom jer eto, ja sam se prije davnih godina na Radio Valentinu opredijelio za izvornu pjesmu, mada volim i zabavnu i narodnu, hvala Bogu. Ali izvorna je moja kolijevka i tako će ostati do daljnjega. A pita jedna svekrva svoju snajku, snajko, znaš li ti bona da upregneš konja? O Bože majko, pa 10 godina sam u braku, znam sve o konjima.

jedna vijest na uranak. Onako malo žalosno vesela, jel? Kaže, umro je jedan penzioner, a istraga će utvrditi od čega je živio.

8 sati i 11 minuta. Slušate Izvorni karavan na frekvencijama Radio Valentina, a Izvorni karavan uvijek začinimo sa pjesmom od kraljeva, kraljeva izvorne pjesme Ilijom i Markom Begić.

sad, dragi moji, ako niste znali kako Bosanci prevode onu skraćenicu od DNK analize. E, u Bosni se to prevodi DNK, da nije komšino.

0: 063-423-1026 je broj za vaše SMS besplatne Viber ili Viber poruke. Na taj broj nam možete pisati, pozdravljati. A 049-750-500 je broj na koji nas već evo zovete. Jer lampica ne prestaje ovdje kod mene da blinka, pa da poželimo odmah ovako na uranak prvo nekome dobro jutro.
1: Svako jutro, dobro vam jutro.
0: I vama također na brijegu.
1: Tako je, reko se i kaže, Hamza pjeva, Baruša ga prati, lijepu pjesmu treba poslušati, još Baruša u šargiju kuca, kako kuca, tako žica puca. Tri su dobre, a četvrta pukla, sreća ga je, trešnjava je kutla, a držak je suha šljivovina, ima boju rumenoga vina. Zaigrajte kad Baruša svira, ako ne zna, nek nogama mrda, pozdravljate Hamza i Sladne sa brda.
0: Evo, svaka čast, Hamza, ti si nam zamijenio Osmana pjesnika i našega Saleta iz Kulaša sa divnim stihovima. Zaista, zaista lijepo i velika hvala, Hamza. Šta ćemo dalje?
1: Pa evo, puno pozdrava za moje penzionere Slanjanske, Hazema, Hasana, Tajba, Ibru. Pozdrav za mog majstora Šeću i naravno puno pozdrava za lovca Hazima koji je jučer imao buran lovački ambijent. I naravno mojoj sestri Hanki puno sreće i zdravlja. A evo, svaki dan kaže dobar dan, želimo ove sljedeće nedelje da budemo opet zdravi, živi, da slušamo izvorni karavan.
0: Svakako, a nadam se da ćemo se vidjeti, ako ništa nakratko, barem i na kiseljacima, evo koji...
1: Evo, prijedlog moj ne mora biti danas, s obzirom da danas penzioneri imaju, beru u šljive jednu akciju, pa sljedeća nedjelja, ukoliko si zainteresovan, a ja više od toga jesam.
0: Dobro, Hamza, potrudit ću se, sad ne znam da li subota, da li nedjelja, ovisno kad je manje berbe šljiva, je li, kad je manje posla.
1: Danas je završena berba i evo, sa malim zakašnjenjem, evo, nije kasno mom Osmanu. Puno pozdrava od Hamze, a tebi, jabuko moja, kaže, jabuko se nabio, pito harvanio, medom zalivena ormašico, uvijek raspjeva na radiostanicu. Puno te, Hamza, pozdravlja i želim ti svako dobro.
0: Veliko hvala, Hamza, pozdravite.

0: danima, ne samo nedjeljom. Naravno, dragi moji, zahvaljujući velikom broju slušateljica i slušatelja, zahvaljujući našim sponzorima, a danas sponzor izvornog karavana je firma Koka Produkt iz Bazika, sa svojim vlasnicima i poduzetnicima Željkom i Marijom Brkić, sa svojim vrijednim djelatnicima u toj firmi, koju sam evo prošlih dana obišao, posjetio, uvjerio se u kvalitetu, u vrijednost djelatnica ovaj puta. Zaista vrhunski poduzetnici, vrijedni ljudi. Zato i rade ono što rade, baš na vrhunski način. Zato jesu najveći snabdjevači i Binga i Fisa i svih velikih marketa na području Bosne i Hercegovine, pa i Hrvatske, sa najkvalitetnijim jajima, proizvodima iz Koke Produkta u Baziku, koji su nam sponzori današnje emisije. Ovim putem Baruša se zahvaljuje, od srca ih pozdravlja. A naravno, za vlasnike i djelatnike Koka Produkt iz Bazika bit će u nastavku emisije i lijepih pjesama kao zahvala i poklon izvornog karavana. Naravno, hvala i onim svima koji su i do sada, koji će i u budući biti zajedno sa nama, jer samo zajedno smo jači. Među vremenu, dok ja evo malo sam razgovarao sa našim Hamzom, malo ću čitat poruke, a malo ću se opet javiti nekome ko nas uporno poziva i reći dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bare.
0: Dobro jutro, momčino.
1: Kako je, Bare? Hazi me na majke sisica.
0: Radno, radno, hazi me, radno.
1: Ja radno vidim, čujem, osjetim da si veoma, veoma vrijedan i pametan, dobar čovjek.
0: Pa hvala dragom Bogu i narodu, nek ostane tako, nećemo kvariti.
1: E sada ja jednu dam anegdotu, ja se oženio, znaš, Baruša.
0: A dobro.
1: I dođe mi punica u prvine i nosi čegeru, čegeru nešto. Kad ona me viče, gdje bona zete, uzima sam flaša, pa zaberi se, pive sam ti kupila. I ja za flašu izvadim zelenu flašu. Kad ona meni će, ej zete, ti si još zelen. Ti si kao još zelen, jesteš za ženbe. Reko, pitaj svoju ćerku. Kad ona mi će, jes, Boga mi mama, on je ko čigra.
0: Dobro, dobro.
1: I sad pozdravio, ako more, tebe prvu.
0: Hvala.
1: Sad pozdravio svoju ženu dragu Fatimu. Četiri zlatna zeta, četiri čeri, zastar unčadi, četiri ponučaja, sad će pet, ako Bog da. Moja Hrvatica, snajka, unuka, Laura, trebala se porodi, nosi muško, da im Bog da sve lijepo zdravlje i sreću i da reče ti ljubav. Pa bi sad pozdravio svoga Jarana i Milo Antunovića u Stuttgartu, njegovu porodicu, njegovu bratka Ratka i njegovu porodicu, Ivan Tunovića, njegov, a pozdravio bi posebno svoga Jarana iz Konjuva, Jarana i Boga.
0: Dobro.
1: Zaboravim mu sve Tadića.
0: Dobro, Hazime. Evo, veliko...
1: Tadića i sve njegovu porodicu i sve nek bude zdravo i živo. I sve kogo sluša našu dragu Valentino. Uvijek ga slušam od 6 pa do 12.
0: Hvala Hazime, živ i zdrav nam bio, prenijeli smo pozdrave. I ujedno i mi osobno pozdravili sve one koje je naš Hazim pozdravio i koje pozdravlja svake nedjelje. Poruka već ima mali milion, jedna od njih prva na uranaka mi je stigla iz Švicarske. A napisao nam je lijepe i tople pozdrave gospodin Petar Nikić iz Švicarske, koji pozdravlja svoju familiju, koji pozdravlja svoju trebavu, koji pozdravlja gospodina Dakića, kaže, ljubitelja izvorne pjesme i redovnog slušatelja izvornog karavana na Valentino radiju, Dragana Dakića, koji pozdravlja sve ljubitelje izvorne pjesme, tako nam piše Perica Nikić iz Švice. Hvala Pero, živ i zdrav nam bio. Lijep dan i sve od srca najljepše ti, tvoj Baruša.

0: želi prijatelju dobri. Onda naredna porukica kaže ovako: sretan rođendan tetku mi, pozdrav tetki Ani, pozdrav svima, žuture od Davora iz Bošnjaka, posebno tebi prijatelju Baruša, napisao Davor Ivkić iz Bošnjaka. Pozdrav ga našoj Janjuški, voditelju, tetku Boži, slušateljima ORV-a, da vas sve sreća i zdravlje služi, napisala je Verica. Pozdrav svima u studiju, pozdrav za sestru Katu, familiju Putić, u par selu Matu i Antu Đulabić i Matinu prijateljicu. Sve koji slušaju Radio Valentino, pozdravljam Vericu i njene čerke Ines i Doris i sve bisere Radio Valentina. Napisao nam je Božo iz Berlina. Ajmo još jedan poziv i još dvije, tri porukice pa pjesma. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Osmane.
1: Pa, gdje si, Barša?
0: Evo me za pultom u studiju.
1: A neka te.
0: A neka, ja.
1: Pa mi tebe i čekamo za pultom.
0: Ja, pa dobro, ajde, hvala Bogu. Drago mi je da vam podarim osmijeh i popravim ako nije dobro raspoloženje, jel?
1: Ma ja, jes, tako je. Evo, ja pozdravljam svog prijatelja Nikolu Brčku i prijateljicu Anku. Onda pozdravljam Novaliju i Emina i malog Smaju u Rašljevoj. Onda Milana Kazanđu, Zoricu Nevozenu, njenu majku Dušanku, Marija u Žepče, tamo u Slavonski Brod, Finku i Slavka. Onda pozdravljam Fatimu, Hasana Ubanoviće, Maksa, Ramza Maksa, onoga Alju Alića, Hazma Puža. Pozdravljam Hamzu gore sa brda.
0: Dobro.
1: I njegovu sestru što peče dobre pite i dobre kolače, pa dadne i penzionerima pokoje parče.
0: Dobro.
1: Pozdravljam onaj Miću i Kaju, Enesa i Slađu, Fatimu sa Brezja i njenu porodicu, Jozu Kolanovića.
0: Dobro.
1: I sve Kolanoviće.
0: Ostavimo nešto i za 9 sati, Osmane, kad bude hit nedjelje izbornog karavana. Svakako ćeš se ti javiti ponovno.
1: Dobro.
0: Eto. Okay. Hvala, Osmo, živio nam. Dobro jutro, pozdrav za Barušu. Pozdravljam svoga muža Slavku, Osmana i njegovu familiju. Ako može neka pjesma od Baruše, Finka Oreć iz Slavonskog Broda u potpisu. Ugodan dan, od srca ti želi Mato Učo iz Medulina sa svojom ružicom, sa željom da nas godinama uveseljavaš sa svojim emisijama na ORV-u. Vrijeme prolazi polako i radujem se povratku u našu lijepu Bosnu i susretu sa dobrim prijateljima. Pozdravljam brata Antu, kaže, koji vodi mi računa o kući i okućnici. Slavku, Ljubicu i Šimu, Miloša i Ružu, susjeda Božu u Berlinu. A najiskrenije pozdrave upućujem tebi, Baruša, i radujem se našem susretu. Ako može neka pjesma o tuđini. Napisao je Mato Đulabić iz Medulina. Uz dobro jutro, veliki pozdrav putuje za mamu i baku Ružu Jerković u Slavonskom Brodu. Kao i u Stuttgartu od Ilije Jerković, živjeli.

još jedna poruka dolazi nam od našega Jure iz Dachaua u Njemačkoj. Dobro jutro, Varuša, pozdrav tebi, bratu Peri, Kaji i Marinu, Peri, dragi Ruži, Ruži Jurilji i svim slušateljima ORV radija. Napisao je Juro iz Dachaua. Naš Jure Marić, inače rodom iz Slatine. E sad ne znam, Jure, da li si našao srodnu dušu? Pa ako ima neka fina gospođa, jeli, koja želi u poznim danima da uživa u miru i blagostanju, neka se ovome gospodinu iz Dachaua javi, koji će uskoro u mirovinu. A mi, dragi moji, plovimo na izvornom brodu izvornog karavana sa lijepim riječima, osmijehom i još ljepšom pjesmom. A vi uživajte.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.

svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan. Osam sati i 50 minuta, još 10 minuta do 9. Prelistat ćemo koju SMS porukicu u narednih par minuta, a potom se selimo na izbor za hit nedjelje izbornog karavana. A zovem ja jednu žensku, reko, zdravo Milena, kako si? Kaže ona, od kad smo nas dvoje prešli na ti, oprostite, reko, gospođo Petrović, htio sam samo da vam javim da ste sinu zaboravili nešto od robe u mom automobilu. Ispunjava jedna žena ukrštenicu u kuhinji i viče onako kroz otvorena vrata: dragi, najskuplje plaćeni pjevač sa tri slova, kad će ovaj koji stopa pop! Čitam ovu statistiku stručnjaka koji kažu: munja udari 4 puta više muškarca nego ženu. Mora da je zbog antene.

pažnja, pažnja. Ako ima neka koja bi sa mnom spavala za 1000 eura, neka mi se javi. Hitno mi trebaju pare. Eto kakvi sve oglasa nema, majko mila. A kakvi sve i poruka nema kod mene ovdje na displeju. Ogroman broj, pa idemo da prelistamo koju porukicu prije nego što krenemo sa izvorom za hite nedjelje, izvorno karavana. Kaže, dobro jutro Baruša, našoj mami Kaji Lamešić sretan let iz Stuttgarta za Split. Želje djeca, čerka Marija, zet Zoran iz Amerike, čerka Sanja i Bernard iz Austrije, sin Patrik i bako, unučad Kristijan, Luka, Hana i Milo koji te puno vole, napisala je Kata Lamešić iz Austrije. Dobro jutro Baruše, pozdrav za tebe, pozdrav ti dolazi od Slovenka također, pozdravljam svoju unuku Miju, sretan polazak u školu, žele joj baba i djed, pozdravljaju unuka Alekseja i ako može neka pjesma o tvom izboru, napisala Ljubica Arsić. A moj prijatelj je Novo Zrenac iz okoline Bijeljine. Šalje pozdrave za sve uzrence, za sve ljubitelje izvorne pjesme, za tebe Baruša uz poruku vidimo se sutra ujutro kod tebe. Tako napisao Novo Zrenac, vidi ti našega novice. Dobro Novo, dobro da si mi javio ovako javno, a? Onda jedna porukica začinjena sa lijepim riječima i srcima. Dobro jutro, dragi voditelju najslušanijeg radija. Poseban pozdrav ide tebi, a također i svim vjernim slušateljima koji su uz vas svake nedjelje. Posebno bi pozdravila našu dragu Mandu iz Žiškovaca, majku koja svaku nedjelju provodi uz Radio Valentino. A kako mi nismo u prilici da budemo zajedno, znam da će joj ovo sve značiti. Da zna da mislimo na nju, da smo i u mislima i na frekvencijama Radio Valentina sa njom zajedno u Šiškovcima. Lijepi pozdrav i prijatan dan, napisala nam je Vesna iz Austrije. Pa nek mi neko kaže da nema lijepi i dobri snajki. Evo, Vesna naša je dokaz da zaista ima dobrih snajki koje poštuju i vole svoju svekrvu. A naša Vesna to čini ne samo svake nedjelje, nego uvijek i na svakom mjestu. Zato je od srca hvala, a pozdrave šaljemo za našu tetku Mandu u Šiškovicima. Pozdravi putuju i za Vinkovce, za baku Nevenku, za malu Emili, za cijelu obitelj Šantić i za sve one koji će 31.10. u subotu biti na izvorno narodnom sjelu pod organizacijskom palicom direktorice u hotelu Kunjevci na Kunjevcima. A gdje će nam pjevati Ivona i Ivan, braća Domić, Baruša i Mifo. Biće dobre pjesme, dobro kola i naravno bogata tombola. Biće tu, ako Bog da, i kudova, kulturno-umjetničkih društava, dječice u narodnim nošnjama. Sve odakle, bit ćemo na vrijeme obaviješteni. A karte su već u prodaji na recepciji hotela Kunjevci, kod moga prijatelja Davora Ivkić u Bošnjacima, u vinariji Tolić u Slavonskom Brodu. Znači, na više mjesta mogu se u preprodaju uzeti karte tako da bi na vrijeme rezervirali svoje mjesto i na vrijeme došli na izvorno narodno sjelo 31.10. u hotelu Kunjevci u Kunjevcima. Tako to organizuju vrijedni vlasnici i djelatnici toga prekrasnoga objekta.

nam se Nevenka javila, Filipovićka, jeli, iz Vinkovaca. Pa kaže, dobro jutro najboljem voditelju. Danas imam samo jednu želju da čestitam svojoj čerki Antoneli, njen rođendan od srca. Ako može za neku rođendansku pjesmu od mame, napisala je Nena baka. A ja kažem, a što ne bi moglo, gospođo Nevenka. I ti i cijela obitelj, pogotovo mala Emily, to zaslužuje. Dobro jutro i ugodnu svetu i zdravu svetu nedjelju mojoj dragoj majki Ruži Jerković u Brodu. Od srca želi čerka Kaja sa obitelji. Pozdrav naravno za sve u Slavonskom Brodu kao i u Stuttgartu od Kaje iz Freiberga. Eto bako Ružo u Brodu. Uvijek sam tvrdio sinovi, kćeri, unučad, praunučad i cijela obitelj. Jerković su uvijek uz tebe, baš kao što je i tvoj posinak Baruša, koji te puno poštuje i voli. Dobro jutro voditelju na frekvencijama Radio Valentina i svim ljubiteljima izvorne pjesme uputili su ove svete nedjelje i gospođa Mitra i Drago Mitrović. Zato ja uvijek kažem hvala, dragi moji. Hvala i našim sponzorima koji su danas sponzori ove emisije, a to je firma Koka Produkt iz Bazika, na čelu sa Željkom i Darijom Brkić, Marijom Brkić, pa im poklanjamo narednu pjesmicu njima i njihovim djelatnicima u farmi Koka u Baziku, u našoj ravnoj Posavini.

0: Radio Valentino.
1: Devet sati i dvije minute. Evo, naše Posavke su pjesmu ispjevale. Za sponzore izvornog karavana Koka Produkt iz Bazika, djelatnike u toj firmi, vlasnike te firme. A mi, dragi moji, plovimo na brodu izvornog karavana ka izboru za hit nedjelje izvornog karavana. Kao i uvijek, i danas imamo tri prijedloga. Pažljivo ćemo poslušati sva tri prijedloga. A danas smo odabrali ženske vokale. Posle tri pjesme ispjevane idemo na pozive na broje 0497505000. Glasamo za jedan od tri prijedloga. Pozdravljamo, čestitamo. A prijedlog broj 1 za danas pjevaće nam Vesele Domljenčanke i pjesmicu Posavino u srcu Balkana.

Čuli smo prijedlog broj 1, vesele Domljenčanke sa pjesmom Posavinu u srcu Balkana. Slušamo prijedlog broj 2, Hanifa i Cvija i Vratile se lastavice.

Bio je to prijedlog broj 2. Hanifa i Svija i pjesma Vratile se lastavice. Slušamo prijedlog broj 3. Tajne uspomene i pjesma Rodnom kraju.

0: 9:13. Evo, čuli smo tri prijedloga za hit nedjelje izvorno karavana. Prijedlog broj 1, Vesele domljenčanke i pjesma Posavino u srcu Balkana. Prijedlog broj 2, Hanifa i Cvija i Vratile se lastavice. I prijedlog broj 3, Tajne uspomene i pjesma Rodnom kraju. A da nam pomenemo da je sponzor za hit nedjelje izvornog karavana danas Autopraonica Ruškić Dubrave i pekara Kruna Ruškić Dubrave, sve u jednom paketu. Od ovog trenutka otvorene su linije za vaše pozive, za vaše glasove, vaše pozdrave, a broj na koji nas možete pozvati je 049-750-500. Ako nas zovete daleko od rodnog kraja, onda vam treba i pozivni za BiH 00387 497-50500. A da ne duljimo, da odmah kažemo nekome dobar dan.
1: Dobro jutro, Varša.
0: Hajde, posle 9 sati ja obično prakticiram da kažem dobar dan, ali evo, kako vi hoćete?
1: Pa eto, dobro, nema veze, složit ćemo se jutro i dan.
0: Tako je, ko nas zove, odakle?
1: Tetka Manda.
0: Iz Šiškovaca?
1: Da.
0: Ajoj, tetka Mando, pa nije moguće da si jutro sporanila, a sinoć si bila na smotri folklora u Šiškovcima.
1: Pa, ajde, nešto me može i proći, ali ne, valja usta sporano, znaš kao ti kaj, Bogu se pomoli, pa onda slušaj Baršu.
0: Da, na uranak smo imali jednu divnu pjesmu od Plehanski odijeka, koja i nosi naslov molitva i pjesma, moja tetka Mando. Da. Dobro. Tetka Mando, ajde da te Baruša zamoli da prvo damo glas za koga, pa ćemo onda da pozdravimo.
1: Hoćemo za prvi.
0: Ubilježeno za naše vesele domljenčanke. E sad će moja tetkica i moga prijatelja i kolege Davora Ivkića da pozdravi. Koga sve?
1: Pozdravljam prvo tebe, Baruša, svoju djecu koja me ne zaboravljaju, svoju Martu, Davora, Katarinu, njovu cijelu obitelj, sve moje Turčane, da su mi živi i zdravi, svi naši biseri, i ponovo te pozdravljam i čujemo se.
0: Veliko hvala, tetka Mando, na javljanju, na pozdravima, živa i zdrava nam bila, a ako Bog da, i vidimo se uskoro.
1: O, pa valja sad Davora zvat, karte obezbijedit, nema tu, to ne smije promašiti.
0: Da, kod Davora u Bošnjacima imaju karte na raspolaganju. Hvala tetka Mando, puno te ljubim,
1: budi
0: pozdravljam.
1: Budi pozdravljen, pa se čujemo, vidimo.
0: Živa i zdrava nam bila. Evo, moja tetkica je još nešto htjela da kaže. Ma imat će ona prigode sa Barušom na druženjima. Da se ispriča, pa i da zapjevamo, hvala Bogu. Za sina, snajku, unučad i cijelu obitelj. A mi koračamo ka drugom uključenju. Dobar dan.
2: Dobar dan, Mario Žepče.
0: Dobar dan, Mario.
2: Jedan veliki pozdrav prvo za tebe.
0: Hvala, Mario.
2: Pa onda glasam za treći.
0: Ubilježeno.
2: Pa pozdrav od Osmana pjesnika i mog prijatelja Antu i njegovog Buraza, tam imam ja prijatelja mogu po Njemačku, ja moram sad navesti jednog prijatelja Marinka i njegovu ženu Ljanu.
0: Aha, da.
2: To smo napomenuli da moram.
0: Da nije Marinko Kelava?
2: Nije.
0: Aha.
2: To, nije. Znamo ja i njega odavno.
0: Aha.
2: Ako mislimo na ovog što je ubio u Žepču nekad.
0: Aha, dobro, pa dobro. Dobro, Marinko, svakako lijepo ime, jel da?
2: Pa normalno.
0: Pogotovo ako je ljubitelj kao ja i ti izvorne pjesme.
2: Pa normalno.
0: Dobro.
2: Ja mislim sam ja najmlađi ipak u Žepčku to prakticira.
0: Dobro. Dobro, pa ima ovaj naš Igor Kontić, učitelj Šargije, ima dječice, meni je to uvijek drago kad vidim da pročitam ovoga, da ima jako male dječice koja uče svira Šargiju, evo, u Žepču i okolini.
2: To da, mislim ovako što se slušanja tiče.
0: Da, dobro, Mario.
2: A iako znaš kako je stanje kod mene.
0: Da, znam.
2: A volio bi da se uspijemo vidjeti, a to je nemoguće.
0: Pa nije nemoguće, jer ne znam sada u narednom periodu kad ću biti, da li kod Maćije u Žepču, da li negdje, ali zasigurno, evo, bio sam na Osovi Gorje nedavno, međutim, sad sam trenutno ovih dana ponovo rasprodan te u Kočurka u Zagrebu, te ovdje Županja, Vinkovci, tako da vidjet ću kad će moje noge ponovo u pravcu Žepča, ali bit će to ako Bog da Bože zdravlja, Mario.
2: Pitao sam te jedno za izvornu sjevu, ćemo ono krenuti u 10. mjesecu.
0: Trebalo bi, radimo na tome, e sad, zavisi i od zdravlja, i od financija, ma sve to ima utjecaj.
2: I to stoji, ako ne, ovam, samo prekletna što imaju izvorni, ovam ovu nema ništa, pa sad ubi.
0: Da, ma joj moj Mario, nije samo u Žepču tako, evo i u Ravnoj Slavoniji sam bio zadnjih par dana, nekako je sve zamrlo, ne znam. Izgleda da ja radim na tome da to održim, ne da zadržim, nego da održim, pa ću se truditi koliko mogu na svim prostorima gdje ima izvorne pjesme.
2: Ništa, eto, da te zadržajem, još jednu pozdrav za tebe i opet za Osmana pjesnika i to i to.
0: Hvala Mario, živ i zdrav nam bio. Da, dragi moji, svaki dan nas bombarduju sa vijestima, sa ratovima, sa svim ostalim što nam ne treba, što ne prizivamo. Pa vidimo to, evo, i po vremenskim prognozama, po ovome svemu. Barem ovdje u mojoj Bijeloj 2 mjeseca nije bilo kapi kiše, a tako je u većini krajeva na Balkanu. Jedino nam je ostala, evo, ovako lijepa riječ i lijepa pjesma, da barem na taj način odagnamo sve ove nedaće koje nas prate i koje nam još više nagovješćuju. Neka nam svima dragi Bog i izvorna pjesma bude na pomoći. Halo, dobar dan!
3: Ovdje u mojoj Bijeloj.
4: Dobar dan, Baruša, Marko Begić i Zoran Kostadinović.
0: Jao, vidi ti tandema, majko mila. Pa dobar dan, gospodine Begiću, dobar dan, kume Zorane, kako
5: dobar
0: ste mi?
5: Dobar dan. Dobar dan, kume, dobar dan.
0: A joj, pa ovo je zaista šok terapija. Evo, kad kažem šok terapija, onda pozitivna. Markane moj, jeste mi vas dva dobro?
4: Znamo mi šta tebi treba terapija, mi smo ti terapija najbolja.
0: Svaka čast, dobri moj Marko, svaka čast. Evo, malo prije je zvala Manda iz Šiškovaca, a još joj nisam stigao napomenuti da ćemo, ako Bog, da ako nam zdravlje i dragi Bog odobri i dozvoli, biti zajedno u Kunjevcima 31.10. Moj dobri Marko Begić, kralj izvorne pjesme, i moj kum Zoran Kostadinović.
4: Pa pokušat ćemo.
5: Ako Bog da, samo Bože zdravlja, kume.
0: Da. Markane, mogu zamoliti tebe i moga kuma da glasamo sada za jedan od ova 3 prijedloga, onda da pozdravimo na Markov način i začin.
4: Ne znam ja ko je u predlozima.
0: Prijedlog broj 1, Vesele Domljenčanke, prijedlog broj 2, Hanifa i Cvija, i prijedlog broj 3, Tajne uspomene.
5: Onda ćemo tajne uspomene, koja je Antonija?
4: Tajne uspomene.
0: Evo, ubilježili. Sad će moji dragi, najljepši prijatelji, kum Zoka i Marko Begić da pozdrave.
4: Pa evo, mi smo se zato javili da pozdravimo tvoje slušatelje vjerne koji te vole, koji te slušaju, da ih pozdravimo i da te i dalje podržavaju i da te slušaju, a i mi smo uz njih, mi smo ti podrška i sa kumovske strane i sa ljudske i sa izvorne strane, sa svim strana mi smo podrška tebi.
0: A svaka čast, pa ne treba veća nagrada, veća dobrobit.
5: Ja ću samo nadovezati, izvin kume, prije svega pozdravljamo mi tebe, želimo ti sretan rad i naravno onda dalje sve tvoje slušatelje, sve tvoje i naše prijatelje sa kojima smo se do sada družili i eto šta da kažem.
0: Imamo mi, kume Zorane, slušatelja i na radio Koprivni koju moj kum Zoran Kostadinović uređuje i vodi, jeli, nećemo ni to zaboraviti.
5: Pa nećemo sad da budemo konkurencija, tu sada pričamo o tome. Nije lijepo.
0: Ne, pa zašto ne? sve je to na, svjetsko a naše kume.
5: Kako kažeš ti, do duše složit ću se sa tvojom uvijek onim tvojim, kako ti kažeš, zajedno smo jači.
0: Tako je,
5: uvijek pobjeđujem. Tako da to može proći na taj način.
0: Ajde da se potrudimo, znam ja na kojoj destinaciji vi boravite ovih dana, potrudit će se vaš Baruša da nađe vremena da se nađemo, da kavicu popijemo, a možda Marko Begić plati, ovaj on je u debeloj mirovni, možda nam Zoka plati ovaj i kakvi ručak negdje. Jel?
4: Ma može, ba ima gra je najjeftiniji, a najbolji.

0: Hvala vam od srca na javljanju, hvala na glasanju, hvala na pozdravima. Bio je to kralj izvorne pjesme Marko Begić, živa legenda. Naravno, uvijek u društvu sa mojim dragim prijateljem i kumom Zoranom Kostadinović. Zato u ime moje, u ime svih koji vole izvornu pjesmu, veliko hvala i lijepi pozdravi iz studija Radio Valentina. Od Baruše za Marka Begić i Zorana Kostadinović. Idemo na naredno uključenje. Dobar dan!
1: Iša bi dobar dan!
0: Pa dobar dan, Zorka na Ozrenu. Kako si nam, Zorka?
1: Ma nikad bolje u životu.
0: Nikad bolje u gora vremena, jel?
1: To si rekao.
0: Oh, pa dobro, to sam prenio od tebe. Čuo sam ja to od tebe, pa za memorisu.
1: Okej. Kako zdravlje?
0: Pa dobro, Zorice, popravilo se od saznanja kako si me na Ozrenu tražila, a nis me mogla naći.
1: Možda si prošao kraj mene sa svojom rodicom.
0: Pa eto, možda sam prošao, ali Zorice... Pa. Nešto si mi se u zadnje vrijeme skupila, pa te teško prepoznat u onom mnoštvu.
1: Mala, pa mala mama me malu rodila.
0: O, Zorice, znaš ti kako pjeva, pjeva narodnjačka naša zvijezda?
1: Ja.
0: Mala žena, ali velika vatra, jel?
1: E, to ne znam.
0: Ima.
1: Ima. Čuva sam ja, kažu mala žena.
0: A, dobro.
1: Slađa od velike,
0: jel? Jeste, slađa od velike. Ajde, sad će mala žena da glasa za koga?
1: Ajde, glasam ja za treći.
0: Sad će opet mala žena da pozdrav.
1: Evo, pozdrav za tebe, Martu, Tifunu, Osmana i njegovu sekretarcu, Sašu iz Kulaša, Hasana, Miladina, Radojku i sve ove ostale pozdravljam.
0: Mala žena, a od velike slađa pjeva nam Vera Matović, evo, sjetili smo se, eto, vidiš.
1: Tako je, ajde živio govornik do 105 popis.
0: Hvala velika, Zorice, ajde, dobra čao. Prijateljice, pozdrav čao. Tebi, mami Dušanki, rođaku i svima koji slušaju Radio Valentino. Hit nedjelje izvorno karavana. Sponzori za hit nedjelje su autopravonica Ruškić na Dubravama i slušamo nekoga ko nas poziva. Dobar dan.
2: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan, stanari.
2: Jeste, stanari.
0: Siniša iz stanara, glasa za koga?
2: Za treći.
0: Ubilježeno za prijedlog broj. I pozdravljamo Siniša, koga?
2: Pozdravljamo studiju, naše Saša iz Kolaša, Vinka, Crvce, Ozama, Seko Zura, Antino.
0: Dobro.
2: Ono, braća to prepoze za njih i ostali ne znaju.
0: Tako je.
2: Ta pustinka pjesma od Begića pusti.
0: Od Begića?
2: Ma ja nešto.
0: Valno i pa bit će od naših kraljeva. Evo, malo prije si čuo razgovor Marko čuo, Begić. Sam, čuo, javio nam se u emisiju. Hvala Siniša, živio nam.
2: Ništa, pozabrši ćemo se.
0: Uzdravlje, lijep dan. Idemo laganice i na šesto uključenje. Dobar dan.
3: Baki, da, vjera ne može.
0: Dobar dan, gospodine Hasane od Banovića.
3: Hvala lijepo kad smo nazvao gospodinom.
0: Ja uvijek, gospodine Hasane, napomenem ono od Banovića. Ne iz Banovića, nego od Banovića, pošto znam da je naš Haso iz okoline Banovića. Evo.
3: I okolina gore, malo ured sam blizu mi jozre na gor, kroz.
0: A, pa dobro, to je ono međa, jel da, Hasane?
3: Momak sa planine.
0: A, dobro. Haso moj, zdravlje dobro, a za koga
3: dobro,
0: naš...
3: Dobro, hvala Bogu.
0: Za koga Hasan glasa?
3: Znaš šta, ti su treći najbolji, ali su oni dobili dovoljno.
0: Dobro, vidjet ćemo do kraja glasanja.
3: Ma štini, ako su ova dva zadnjija glasali, da oni imaju već 5 glasova.
0: Misliš na Marka Begić i Zorana?
3: Da.
0: Dobro.
3: Da, zato ovi imaju jedan, pa neki Cvija i Anifa dobiju nešto.
0: Odlično, ubilježeno za našu Hani i Cviju.
3: Jeste, da mi nam ne bi ostale ni odašta.
0: Mo neće nam ostati ona u Sloveniji, ova nema gdje je nema, jeli, hvala Bogu.
3: Mislim... Nek ova je dobro što traži, znaš, jedan na basaj na nas je.
0: Pa možda, ako joj dozvoli Sejo Šargijaš.
3: Ma ne, evo, napustila ona Seju, neće ona lako.
0: Mo, pjeva Hani gdje stigne i s kim stigne, koliko
3: tako
0: ja
3: je,
0: znam.
3: Tako jest.
0: Ajmo, Hasane, da pozdravimo.
3: Evo ovako, prvo prijatelj te pozdrav vašim uposlenim, vašim porodicama, sve najbolje želim. Za naše lijepe slušalce koji slušaju posebno pozdravljam Zoricu Sozrna, Milana Kazanđiju, Martu i tamo Usoru, njihove slušalce.

0: Osmanik, Osmana pjesnika, Rileta i Nusreta i svu ostalu družinu, svima velike pozdrave šaljem, Zlatana tamo u Keln, gdje on radi, ne znam nija sve, a uvrsti nam dvije pjesmu, Mala žena od Velike Slađa, Tomeštini, braća Hodići.
1: A, ma, pa to pije, to je narodna pjesma, pjeva je Pera,
0: ima,
1: Vera Matoš.
0: Ima i ova Mala žena od Velike Slađa.
1: O, moram pogledat, braća
0: Hodići. Ima 100%, braća Hodići ili Sejo i Zero, to od nja neko jest.
1: Aha, a evo ja ću, ja sam upisao ovdje pa ću pogledati da li imam tu pjesmu od Hodžića.
0: Sve najbolje, prijatno, prijatelju moj, zdravije živio ti meni, a ja s tobom, Boga mi.
1: Hvala Hasane, živio nam i pozdrav.
0: Želim ovaj sreću školcima ovim sad što idu u školu, ako Bog da, da im sve najbolje bude u životu, pa i svojoj unuke.
1: Tako je, Hasane.
0: Eto, toliko, sve najbolje, prijatno.
1: Tako je, Hasane, živio nam. Kako reče naš Hasan, na mladima svijet ostaje.

0: 0249750500 je broj na koji nas pozivate. U prvom redu glasamo za jedan od tri prijedloga za hit nedjelje izvorno karavana. Kažemo nekome dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Mirko iz Njemačke.
0: Mirko iz Njemačke. Šta ćemo prvo, Mirko?
1: Za treći.
0: Ubilježeno za prijedlog broj 3. Pozdravljamo koga?
1: Pozdravim svoju suprugu Nikolinu, pozdravim punca, puncu, pozdravim svoje roditelje, pozdravim svoje sestre, zetove, vođe, svastike, njihovu djecu, pozdravim rođaka Tomcu, pozdravim Josipa i Ljubu u Špionci, da želim da Josipu čestitam koji je jučer imao rođen dan 50. Pozdravim Petra Stojanović i njegov porod, pozdravim Maru i Srećka i pozdravio bi svi koji me znaju i poznaju. Pozdravio Boga Bođu, Dominika Bagaru, rodnu kolegu.
0: Dobro.
1: I vaš studij reži.
0: Dobro, Mirkane. Evo, veliko hvala na javljanju, na glasanju, a pjesama će biti u izobilju i o našoj straži. Živio Mirko, hvala! Idemo dalje, dragi moji, slušamo izvorni karavana na valovima obiteljskog radio Valentina. Dobar dan!
2: Alo, dobar dan, Kaja Tuzla ovdje.
0: Dobar dan, tetka Kajo iz Tetime kod Tuzle.
2: Jeste, pozdravljam vas, Baruša, u studiju i pozdravljam svog supruga Miću i pozdravljam svoje tri čerke i zetove i četvero unuča, četvero praunuča i svom unuku Teu želim polazak u školu i pozdravljam svoje dvije sestre, svog brata i njihovu obitelj. I pozdravljam Osmana i njegovu obitelj, i pozdravljam Martu i njeznu obitelj, i pozdravljam Sašu iz Kulaša i svoje komšije, i pozdravljam sve oni koji me poznaju.
0: Teta Kajo, ajde da sad...
2: za ove njihovu obitelj.
0: Teta Kajo, ajde da glasamo za nekoga. Alo, teta Kajo, ajmo da glasamo za jedan od ova...
2: E, ja glasam isto za treći prijedlog.
0: Evo, ubilježeno, veliko hvala teta Kajo na pozdravima i glasanju. Živa i zdrava nam bila! Do sada 8 poziva, 8 glasova. Koračamo i javljamo se i na 9. uključenje. Dobar dan!
3: Dobar dan, Baruša!
0: Dobar dan, Obudovcu!
3: Jeste, Obudovače!
0: Čika Đorđe, glasa za koga?
3: Glasam za prvi predlog.
0: Ubilježeno za Domljenčanke.
3: Pozdravljam prvo tebe, tvoje radne kolege, pozdravljam svoja dva unuka u Frankfurtu, Snau Damcu, prijatelje u Porebricama, čerku u Bečeju i njezna tri sina, Snau Anju i malu Janju, pozdravljam Martu, Snau Zoru, moje penzionere koji putuju za Borovo, da sretno doputuju, i sve ljude, dobre volje, prijatno, Baruša, moj dragi.
0: Hvala, Đorđe, živio nam. Evo, dragi moji, do sada smo primili 9 poziva. Imamo prostora da primimo i još 10. poziv zbog glasanja za hit nedjelje. Dobar dan!
4: Dobar dan, Marijan iz Lipnice.
0: Dobar dan, gazda Marijane.
4: Kako je gazda Baruša?
0: Hvala na pitanju, radno, evo, gotov ko ti.
4: Reka, i ja sjedim pa slušam i ja radim.
0: A, pa ti sjedeći radiš, jel?
4: Da.
0: Pa ajde da se mi pretvorimo malo u Crnogorce, da malo i ležeći radimo, jel da?
4: Pa tako, kada ustane, kada ima stolica, kada malo odmori.
0: A ja, ako ništa, pletičke igle u ruke, pa ćemo ples neke čarape, džempere
4: pa,
0: i to.
4: Pa gotovi kuće.
0: Pa i to je posao, moj Marijane, jel da?
4: Ja. Ajde, da ne zabušajemo narad, vidite vi koliko se razbukli.
0: Ja, ajde.
4: E, za broj 3.
0: Dobro, ubilježeno za broj 3.
4: I pozdravljam svoju djecu, svoju unčad, svoju braću, svoje sestre, svoju familiju, čitaju sve Lipničane i sve svoje Jurčane.
0: Odlično.
4: E sad pozdravljam Marka Begića, sad sam malo prije čuo.
0: Dobro.
4: I ako može pjesma od njega, moj zemljače, pozdravi mi drago.
0: A moj zemljače, pozdravi mi drago.
4: E, to je od Marka Begića i pozdravim Marka Begića, njegovu babu Jelu.
0: Dobro, Marijane.
4: Ja znam da ime Jela, bio sam
0: tako njegov... je, jeste Jela, da. Biće i oni, gospođa Jela, 26. sada 9. kod Ćurka na promociji filma od braće Begić. Naravno, tu će biti i Baruša, evo, kao gost i voditelj. Pa eto, Marijane, prigode, pravac Zagreb kod Ćurka, pa da uživaš u gledanju filma.
4: Znaš koliko ima od mene odat do Zagreba?
0: Pa što to ima, to je sat i po vožnje, moj Marijane.
4: Jest avionom.
0: Pa ja, pa nema veze, avionom, kad je nešto tako veličanstveno u pitanju, onda treba obić, otić. I...
4: Pa bit ćemo se negdje, čućemo se
0: negdje. Hvala Marijane.
4: Eto, sve najbolje i pozdrav i opet Marka Begđe, pozdrav Geće.
0: Dobro, živio.
4: Koji su živi, ajde.
0: Hvala Bogu, tako je. Živio Marijane. Tri prijedloga, prvi prijedlog Vesele Domječanke, dobili su vaša dva glasa. Prijedlog broj 2, Hanifa i Cvija, dobili su vaš jedan glas. I prijedlog broj 3, Tajne uspomene i pjesma Rodnom kraju, dobili su vaših 7 glasova. Tako da su pobjednici danas 6.9. 26. godine u izvornom karavanu Tajne uspomene i pjesma Rodnom kraju, pa slušamo pobjednike izvornoga karavana. Uživajte!

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan. Da, dragi moji, slušajte izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Iz naše sunce obasane bijele, naše Posavine, Majevice. A sponzori današnje emisije su Koka Produkt, firma iz Bazika, na čelu sa vlasnicima Željkom i Marijom Brkić, sa svojim djelatnicima i svojim klijentima. Malo prije smo čuli hit nedjelje izvornog karavana za današnju svetu nedjelju 6.9.26. godine. Sponzor za hit nedjelje auto, praonica i pekara Kruna na Dubravama. Kompanija Ruškić Dubrave, koju također ovom prigodom pozdravljamo iz zemlje Valentino. A kada smo već kod autopravonice Ruškić na Dubravama, zaista nešto veličanstveno na ovim prostorima koje nam je trebalo i koje evo imamo. A mi koji smo tu negdje u okolini vidimo i pratimo gradnju kružnog toka upravo na raskrsnici u Dubravama. Na raskrsnici za našu veliku bijelu proslavljenu po dobroj izvornoj pjesmi i po radio i televiziji Valentino i Posavskoj televiziji. Rasadniku i Kolijevci izvorne pjesme. I nije samo pjesme, nego i svirke. Od kulturno-umjetničkog društva Bijela iz Bijele, koja je itekako aktivna ovih dana na svim prostorima i meridijanima na čelu sa predsjednikom KUD-a gospodinom Stjepanom Vilušić. A predsjednik i članovi KUD-a pozivaju iz Bijele i okolnih mjesta sve one koji žele da se učlane u to kulturno-umjetničko društvo. Neka se jave upravi KUD-a na čelu sa predsjednikom Stjepanom. A glavni zbor biće u nedjelju 20.9. ove godine u 17 sati u prostorijama Hrvatskog KUD-a Bijela u Bijeloj. Na taj dan dođite, učlanite se u kulturno-umjetničko društvo, sebe, svoju dječicu i sve stare i mlade. Jer to je među rijetkim kulturno-umjetničkim društvima na ovim prostorima u Brčkom distriktu koje djeluje, radi i opstaje zahvaljujući vrijednom vodstvu toga KUD-a. A najvjerojatnije da će članovi KUD-a Bijela iz Bijele biti 31.10. u subotu u hotelu Kunjevci na Kunjevcima na izvorno narodnom sjelu. Jer to je vezano i uz pjesmu i uz igru. Ali o tom potom bit će oko toga više priče i riječi u našim emisijama i na društvenim mrežama.

0: međuvremenu, dragi moji, nakupilo nam se ogroman broj SMS porukica na displeju i u boksu koje nam šaljete na Viber broj 063-422-126. A naravno, tu su i lampice koje, za koje se bojim da ne prigore, jeli, od poziva. Jedna od porukica kaže ovako: dobar dan gospodine Baruša, puno pozdrava tebi i puno pozdrava mojoj dragoj mami Hasibi u Vinkovcima od Jadranke iz Zagreba. Provjerit ćemo ko nas poziva i reći mu dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Zovem i slavne lijepe naše Hazim Ibrišević pri telefonu.
0: Aha, dobro, još jedan Hazim, jeli?
1: Ma da, to je stari onaj, znaš.
0: Aha, dobro, dobro.
1: Stari penzioner i tako, evo. Evo, Mariša, kako ste inače?
0: Hvala, hvala na pitanju, evo radno. Kako ću biti sa svojim narodom drugačije, jeli, veseo, razdragan?
1: Tako je, Mariša. Ovih dana nisam te mogu dobiti, pošto sam bravo šljive i...
0: Nisi, Azime, nisi jedini, mnogi mi se žale da jednostavno ne mogu dobiti, kao što je naša Marta iz Stolice ili što ja znam. Međutim, nije to do mene, to je do telefonskih linija koje budu zakrčene. Ljudi pozivaju, ali ne mogu doći, evo, do našeg studija. A evo, naš Azim je došao iz Sladne kod Srebrenika.
1: Jučer sam malo bio u velikom veselju, gore u Kokotnica, Dobo Istok, bilo je to kantor na lovačko sjelo, pa smo prisustvovali i mi i Sladne i Srebrenika.
0: Dobro.
1: Pa smo umori od veselja, da ti pravo kažem.
0: A evo, zato nastavljamo i danas na valovima Radio Valentina sa veseljem, ili tako?
1: Tako je, mogu ti reći da je bilo super, ovo se opisat ne može...
0: Dobro.
1: A najviše mi je bilo čudo i iznenađenje što su nam došli lovci iz Slovenije, bola.
0: Eto, lijepo. Ajde da pozdravimo Hazime.
1: Pa pozdravio bih prvo svoju rodicu Nedžidu u Njemačkoj, Mihenu i njezinog muža i njihovu djecu. Pozdravio bih svoju snahu u Sloveniji, Mariju, njezinog sina Oskara. Evo ga... I svog sina Almira i snavu Amelu, svoju čerku Amiru, unučar, praunuče od moje unuke Selme.
0: Dobro.
1: Njezinog muža pozdravljam, a posebno pozdravljam sve lomce, onda i familiju i...
0: Dobro.
1: I sve redom penzionere, posebno moga kolegu Hamzu, baš i on mene uvijek ne zaboravlja, pa tako...
0: Hvala Hazime.
1: A što se tiče predloga, predložio bi broj 2.
0: Pa nema, sad je završeno Hazime.
1: A završeno, ma, ovo da. Ja završeno.
0: Živio nam Hazime, hvala na pozdravima, hvala na javljanju.
1: Hvala vama Bariša, čujemo se i sljedeće. Ne?
0: Živio, živio. Ovo je vrijeme onako malo preuranjeno, jeli, barem što se tiče kazanđija, pečenja rakije. Međutim, sezona je krenula. Pa svaki dan kod moga kuma i susjeda Mije Gelić, nema da nema. Prži se maksuzija, sakuplja se družina. Pa tako to i danas se rade, naravno, uz pjesme sa Radio Valentina. Ovom prigodom pozdravljamo sve kažanđije na Balkanu koji nas, kaže, uveseljavaju sa maksuzijom. Dobar dan!
2: Ma dobar dan!
0: Pa dobar dan i vama!
2: Pa ne, dovija, a zateći vi ja.
0: A i, evo, nema veze, svejedno su pobijedili.
2: Pa jes.
0: A.
2: Jesma je super, bogat.
0: Pa eto, dobro, dobro osmane.
2: Evo ja da pozdravim prvo... Prvo ti kaže ono, oči moje, kletvo bi ja skleo što vas dušman na ruke uzeo. Ti znaš o čemu se radi?
0: A, ne znam.
2: Kako ne znaš, znaš da ne vidi.
0: A je, oprosti, pa dobro, ne, mislio sam da asocira na nekog drugog, a ne u tom smjeru, dobro?
2: Pa dobro, ja to, što je to, jel u mene je noć, volio bi suda poći. Ali da kad ne vidim.
0: Dobro, dobro, osmane naš.
2: Poželio bi pozdraviti gospodina Panteliju.
0: Dobro.
2: I onda našu Martu, Trnovitu Rušcu i Dragu, Peru i Ajšu.
0: Dobro.
2: I sve naše slušalce koji slušaju ovaj Valentino radio.
0: Dobro.
2: A tebi jedan veliki pozdrav od mene, Osip.
0: Dobro, Osmane, veliko hvala.
2: I pozdravljam svog ovaj prijatelja Nikolu Janku, posebno opet u Brčkom, i Marija u Žepču.
0: Pretpostavka je, Mario je uspio dobiti, pretpostavka je da Nikola uporno poziva, pa valjda će uspjeti doći do zemlje Valentin. Hvala, Osmane, živi i zdrav nam bio, pozdrav tebi i sekretarici i svima onima koje je naš Osman redovno pozdravlja. Živio. Da, dragi moji, malo prije sam pomenuo Kulturno-umjetničko društvo Bijela iz Bijele sa vrijednim rukovodstvom na čelu sa predsjednikom KUD-a Stjepanom Vilušić. Još jednom ću apelirati na sve Bijeljane i sve mještane okolnih mjesta da se jave u prostorije KUD-a Bijela iz Bijele 20.9. da učlane sebe, svoju dječicu ili bilo koga da predlože, da bi povećali brojno stanje Kulturno-umjetničkog društva Bijela iz Bijele, koje je na ovim prostorima daleko najaktivnije po pjesmi, igri i plesovima.

0: на narodno uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan, Trnovita Ružice.
1: Kako si?
0: Hvala dobro, Ružice. Hvala Bogu i vama.
1: Evo, super smo, evo, sjedimo, odmaramo.
0: Aha, pa treba nedjeljom barem neko odmarat kad ja ne mogu, jel?
1: A pa eto, i da se i ti odmaraš malo.
0: Pa ajde, nekako se odmaram, evo, fizički, a psihički, kako mi Bog da, jel?
1: Ba, sam daš ti nama živ i zdrav.
0: Aha, dobro.
1: Pozdravljam svog dragoga, pozdravljam Trinu Juku iz Modriće i draginog kolegu, svu njegovu obitelj i pozdravljam Srinu Maru i Davora, njegovu obitelj i svi koji me znaju, a tebe najviše od nas dvojga.
0: Hvala Ružice, pozdrav tebi i dragi, živi i zdravi mi bili, pa bit će prigode, vidjet ćemo se.
1: Može, vidit ćemo se, hvala Bogu.
0: Hvala Ruška, živjela nam. Idemo dalje, kroz izvorni karavan, još ćemo koji poziv primiti, još koju porukicu pročitati, a onda i zapjevati. Prije svega jednu rođendansku za sve one koji slave rođendan danas. Dobar dan!
2: Pa dobar dan!
0: Pa dobar dan!
2: Pa dobar dan, susjed, šta se radi?
0: Evo, čuj, šta se radi? Pa priča se!
2: Pa neka, baš mi je drago da se priča. Evo mlade umirovljenice sa Lončara.
0: Mlada umirovljenica sa Lončara.
2: Bijeljanka iz Pule, a sada umirovljenica sa Lončara.
0: Simana!
2: I jeste, vala glavom i bradom.
0: Pa nije valjda Simana da si stigla do Lončara.
2: O, već ima 2 mjeseca.
0: Oho, oho, pa nisam to znao, Simana, draga.
2: Pa dobro, ja napišem, ali nije. Aha. Bitno, ne može...
0: Ma tako je, ne mora cijeli svijet znat gdje se nalazimo, jel da?
2: Baš da. Tako.
0: Lijepo, Simana, evo, baš mi je drago da si konačno u rodnom kraju.
2: Jesam.
0: Bez obzira, rodni kraj je naš, tamo gdje je bolje, je li?
2: Čuje sam.
0: Ima Simana jedna dobra narodna, onako, nije to uzrečica, nego istina, kaže, pametan živi gdje je bolje, a lud gdje se rodio, je li?
2: Eto, vidiš, uradio.
0: Eto, po tome ispada da sam ja ono drugo, jer eto, tu živim gdje sam se rodio, ali ko zna, možda neću dugo. Ode, Baruša, opet za Švabiju.
2: Ti si svjetski čovjek širokih shvatanja, ko zna, dite put odnese.
0: Tako je, Simana. Da pozdravimo.
2: Pa evo, ja ću pozdraviti one moje dame, Strinu, Tomku, tetku Petru, moju majku. Želim joj ugodan boravak u Banji i mog prosvjetnog radnika i njegovu gospođu Anku i mog nastavnika Nikolu. I vas u studiju, režiji, sve djelatnike i sve muževe i moju familiju i tako.
0: Dobro.
2: Sve skupa.
0: Što drugo reći nego veliko hvala našoj susjedi Simani. Ovaj put sa Lončara iz rodnog kraja, ali ne tako iz Pule, je li tako?
2: Tako je, tako je.
0: Hvala Simena, živa i zdrava nam bila i ako Bog da vidimo se ovih dana.
2: Vidimo. Može, može, svakako. Može.
0: Živjela Simena. Jedna porukica iz Slavonskog Broda, iz vinarije Tolić, kaže, samo da ti javim da su u prolazu bili Marko Begić i Zoran Kostadinović u vinariji Tolić u Brodskoj Varoši. I zanimljivo, e sada, za koga su ta dva momka uzeli 4 ulaznice za Kunjevce 31.10. Ne znam, ali saznaću. Jer Marku Begić i Zoranu Kostadinoviću ulaznice ne trebaju, jer su oni specijalni gosti na tom izvornom narodnom sjelu 31.10. subota u Kunjevcima, hotel Kunjevci. Ali nekako mi to šušu mušu, jel? Ko zna ko će sa njima još da dođe? U svakom slučaju, hvala vinariji Tolić u Brodskoj Varoši u Brodu. A hvala i nekome, evo, opa. Kaže, dobar dan našem Baruši, pozdrav za sve moje najmilije rodbinu, komšije, prijatelje, koni, nermini, sretan rođendan slušateljima ORV radija od Džemile i Sladne. Još jedno uključenje pa idemo da pjevamo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Veliki voditelj i naš dobri voditelj Baruša, Pero Laništa.
0: Pozdrav, pozdrav gospodine Pero, hvala na zlatnim riječima.
3: Hvala. Eto, ja ću poželiti prije svega svako dobro tebi, Baruša, kao našem voditelju. Pozdravit ću sve, normalno svoju obitelj, pozdravit ću sve moje prijatelje, rođake, sve poznanike, sve ljude dobre volje i sve slušatelje obiteljskog radija Valentina.
0: Što drugo reći nego veliko hvala gazdi Peri, domaćinu Dobrome, ljubitelju izvorne pjesme na ovim zlatnim riječima, živ izravna bio Pero.
3: Hvala i jedino ako može, selo moje, sve me tebi zove od Pere iz Laništa i još jedan lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Evo ja, ubilježio Pero, bit će u toku.
3: Hvala gospodin Baruša, ugodan dan.
0: Živio Pero također. I još jedna porukica od gospođe Ane, koja kaže: dobar dan tebi Baruša, najbolji voditelju na Balkanu i na zemaljskoj kugli, živ izravna bio ako može tvoja pjesma Drvena šargija. Napisala je Ana iz Prnjavora. Kao što i rekao smo, idemo sada da zapjevamo, a ovu pjesmu poklanjamo svima koji slave rođendan. A vi i dalje ostanite na istim valovima uz Radio Valentino.

je to rođendanska pjesmica od djelatnika Radio Valentina i izvorno Karavana za sve koji slave rođendan. Naredna pjesmica dolazi po želji Hasana Odmanovića. Pjesmicu koju on pomenuo ili se drugačije zove ili nisam mogao naći, pa ćemo staviti nešto zamjensko, jeli?

Bila je to pjesmica po želji Hasana od Banovića. Slušamo i pjesmicu koju je poželio naš Marijan iz Lipnice, ali i mnogi drugi koji uživaju u pjesmama od Ilije i Marka Begića.

u nastavku izvornog karavana na frekvencijama Radio Valentina slušamo pjesmu od Braće Domić. Braća Domić koji su večeras kod Erletića u Pelagićevu. U pjesmi su poželio je da čuje i moj dobri prijatelj Božo Lucić iz Gunje. A njemu pozdrave upućuje sin Marijan iz Austrije sa Snajkicom, sa bakom Ružom i cijela obitelj Lucić iz Austrije.

suzeliju, dosta je majko bilo kad sam pošao u Andiju, kada čuješ ove riječi, nemoj.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka u prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Ako si kreativna, interesantna osoba, onda ti je mjesto na radio televiziji. ORTV Valentino potražuje voditelje, moderatore. Pozovite nas na 063-369-369 ili nam napiši e-mail tv@valentinobh.com. Dobrodošli!
2: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina. Izvorni karavan. Deset sati je i 34 minute. Kako sam napomenuo na uvodu naše emisije danas, svima koji slave rođendan, imendan, bilo što drugo, ekipa Radio Valentina od srca želi sve najbolje. Emisiju Izvorni karavan nastavljamo sa prelistavanjem SMS porukica kojih imamo u izobilju. Naravno, bit će tu uključene i linije sa vašim pozivima. A zahvalu za današnje sponzorstvo emisije upućujemo firmi Koka Produkti iz Bazika u našoj Ravnoj Posavini. Vlasnicima i djelatnicima želimo lijep i ugodan dan. A vi koji želite da nas se pozovete, možete to učiniti na 049750500. Pozdraviti, čestitati. Po mogućnosti bez onoga 17 puta pozdravljam. Dobar dan!
3: Dobar dan, prijatelju moj.
2: Dobar dan, gazda Nikola.
3: A kako si ti meni?
2: Evo, hvala dragom Bogu i narodu.
3: Pa, dobro, slušam te da si dobro, hvala dragom Bogu. Ja.
2: Pa šta ću, dragi ajde, Nikola?
3: Ajde, stup, i popit, kako kaže Zorica.
2: Tako je, Nič.
3: Naravno. Pa. Ajde, prvo pozdravim tebe.
2: Hvala.
3: I sve tvoje najmilije i tvoje prijatelje, naravno, moram pozdraviti svoga prijatelja Osmane, njegovu seku, naše prijatelje.
2: Dobro.
3: Želim im ugodan dan, našu Martu, naravno, i njoj želim sve najbolje. Ovo moju, ne više učenicu, nego moju kolegicu koja je došla u penziju.
2: Dobro,
3: pa,
2: potom...
3: Ivana, ja.
2: Da.
3: Pa ja, koja do, i da ona doživio, ovo sam ja doživio, 20 godina, ja, pa ona je još malo više, 25.
2: Dobro.
3: I pozdravljam stvarno njenu porodicu, sve njihove.
2: Dobro.
3: Antu moga Kovačevića, naravno, u Stojanima, moga velikoga isto prijatelja, koga ja ne znam, ali čujem ga jako je dobar, Novaliju. Sve naše prijatelje, moje komšije, da bi rekao više, eto, to je to.
2: Dobro, hvala Nikola, pozdrav tebi, pozdrav supruge Anki i pozdrav hvala svima onima koje je naš Nikola redovno pozdravlja. Dobar dan, veseli Baruša, pozdravljam svoje kumove Putić i svoju najdražu kumu Željku Kovačević. Mamu i sestru u Beću, ako može pjesma Selo moje od mladijak baba, pozdrav sa par sela kod Tuzle, napisao je Kristijan Čajić. Poštovana kuća ORV, poštovani voditelju Baruša, pozdrav za tebe i sve slušatelje Izvornog karavana, kao i Danicu iz Bijeline, lijep i ugodan dan. Od srca želim, napisala je Nada iz Semberi. Dobar dan!
4: Dobar dan, Jarane moj!
2: O nema da nema, bez penzionera Novalije ne može omanit.
4: Nema Novalija, ne radi ništa, samo sluša Barušu svoga.
2: Eto, hvala Bogu da malo produžimo život Novalije, jel da?
4: Tako je, Boga mi!
2: Ajde, Novalija.
4: 90-ke i druga moja, Rane.
2: Hvala Bogu, Novalija. Ajde da u 92. godini pozdravimo.
4: pozdravljam prvo tebe najviše.
2: Dobro.
4: Pozdravljam ja Amira u Tuzli, pozdravljam ja našega Rileta, pozdravljam ja Osmana pjesnika, pozdravljam ja Milana Kazandiju, pozdravljam ja Peru Jajku, pozdravljam ja našu Martu, ne čuje Marte, evo par puta. Pozdravljam ja Nikolu, moga u Brčkom i njegovu domaćicu. Pozdravljam ja ovde, moga komšiju Emina, da mi budu zdravi i živi puno godina. A posebno malo me smaji, želim sretan i dug život.
2: Dobro.
4: I opet za tebe pozdravljam, moj Jaran.
2: Hvala Novalija, živ izrav nam bio. I lijepi pozdravi za našega Novaliju iz Rašljana i sve one koje on redovno pozdravlja. Nema da nema, jel? Ili bolje rečeno, nema da omane. Ja? Veliki pozdrav dragom i veselom voditelju. Ovim putem pozdravljam dragu i voljenu mamu Hasibu iz Vinkovaca. Želim joj puno zdravlja i vesela i veselja. I od srca je voli ćerka Mladenka. Šala naša Mladenka sa plavoga Jadrana. Dobar dan!
5: Halo, dobar dan!
2: Halo, dobar dan!
5: Jel Valentino?
2: Jeste Valentino, a to je ko?
5: Ovdje iz Tuzle zovem Hava, prvi puta.
2: A prvi puta Hava zove iz Tuzle.
5: Jeste.
2: Gdje smo ona bila do sad?
5: Jeste vi Baruša?
2: Jesmo, mi smo Baruša, a vi?
5: Ja sam Hava iz Tuzle, ja sam vas vidjela u Žincama, ali mogu da dobijem svake neke pokušaje, ne mogu da dobijem.
2: Pa ne može ni Marta iz Stolice, pa šta ću draga Hava, svi krive mene, a ja, ko strijela prava.
5: Ja bi samo ukratko pozdravila, prvo tebe da pozdravim, ti si najbolji voditelj na svijetu. Ti nas raspoložiš, Boga
2: mi. Pa šta ću, to mi je posao, valjda yes. Zato me plaćaju, jel?
5: Jes, tako je. Živio ti nama 105 opet.
2: Dobro, Hava.
5: Pozdravljam tebe i tvoj kolege u studiju i pozdravljam svoju djecu, sina, ćerku i četvero unučar u Njemačkoj i Češkoj.
2: Dobro.
5: I sve slušalce koji se javljaju i koji slušaju Radio Valentino i tvoj kolege opet najbolji si. Ako mogu, opet nedalje ću.
2: Hvala svakako, draga ako Havo.
5: Može,
2: da?
5: Ako može pjesma za mene, braće Hodići, daleko je odavde Njemačka, znaš.
2: Može, bit će u toku emisije, Hava.
5: Ajde,
2: ako je prvi put, ne mora biti posljednji put, jel tako, Hava?
5: Ma, svake nedelje ja ću vas pokušavati. Ma nema, zabolio me prst od pola 10 zovem.
2: O, čuti moja Havo, neka zna i glava zaboliti, ali dobro. Hvala, Havo.
5: Lijepi moj, sretna prijatelj.
2: Živjela nam, dobra, gospođo. Kaže, sretan dobitak unuke Magdalene, radnoj kolegici Milanki Kojić, poželjala je Dragana. Pa još dodatno dobitak prvoga unučeta Milanki Kojić žele drugarice sa linije 5 uz pjesmu Od naše vrijeme unuča. Sve je to napisala Dragana Jeremić. Dobar dan!
6: Halo!
2: Halo, dobar dan!
6: Dobar dan, kog sam dobila?
2: Koga ste trebali?
6: Barušu!
2: Pa evo, Baruša je na liniji, a koga zove?
6: Dobar dan, ovdje Ivana iz Županje, iz Braće Radića 66. Pozdrav Baruša tebi!
2: Pa hvala Ivana, jao, Ivana, mogla si nam reći matični broj!
6: Tramošnica, ej!
2: Ej! Dobro Ivana, inače šta ima u Županji?
6: Evo, nema ništa, pijemo rakiju, slušamo tebe.
2: O, svaka čast, uz rakiju, naravno, izvorni karavan, pa kućeš Ivana, šta bolje?
6: Nema ništa bolje.
2: Ništa, Ivana, hoćemo se vidjeti 31.10. u hotelu Kunjevci.
6: E, mogli bi se vidjeti, šta ima tada?
2: Mogli bi, pa joj, da si slušala na vrijeme, vidjela bi da možeš tu u Bošnjaka, kod Marija Ivkića, već naći ulaznicu.
6: Ajde, javit ću se pa ćemo se čuti.
2: Ma jabu, ona, čućemo se svakako. Dobro, Ivana, koga ćemo pozdraviti?
6: E, pozdravimo cijelu Županju, Dramošnicu i sve ljude na ovom svijetu.
2: Svaka čast.
6: Obitelj Dobrinkić pozdravlja.
2: Eto, bit će i obitelj Dobrinčić iz 31.10. u hotelu Kunjevci.
6: E, super, može.
2: Eto, hvala Ivana. Živjela i ti, nama i cijelo tvoje društvo. Uz Maksuziju i uz izvornu pjesmu. Pa nema gdje nas nema, jel? Ili nema nas gdje ne dođemo, kako kaže moj Mario Ivkić, Dario Ivkić. Mario Dario, jel? Lijepo jedno i drugo ime. Kaže, dobro, dobar dan Baruša, tebi. Pozdravljam Martu, Novaliju, Milutina, Rileta, Peru, Ajšu, Dragu i Ružicu, Osmana, Pjesnika, Vujadina, Hasana, Akifa, Krojača, Djeda Maksima, Rileta, Kemu od Milana Kazanđije. Jao, koliko je ovaj spisak napravljen od našega Milana Kazanđije iz Boljanića. Kaže, ako može ikako, ona tvoja pjesmica i Bog ruke od naroda digo, napisao Milan Kazanđija. E, moj dragi Milane, da, da, nažalost, evo, ispade da je to istinita pjesmica, ali nije samo Bog ruke od naroda digo, nego je prvo digo narod od Boga ruke. Mjesto da se molimo i volimo, mi se mrzimo. Čapšamo se po ramenu samo kad smo zajedno, a čim leđa okrenemo, udara vrljika ili oklagija po leđima, moj Milane moj. Nažalost, kaka su nam vremena došla, ali bit će bolje, kaže narod. Pozdravi dolaze iz Makarske za ORV radio. Posebne pozdrave upućujem tati Mati i mami Ani. Želim im puno zdravlja i sreće, a našem veselom Baruši veliki pozdrav iz Makarske od Draženka. Pa onda, pozdrav Baruša, želim pozdraviti svoje roditelje Anu i Anđelka koji vas slušaju uz nedeljnu kavu. Veliki pozdrav iz Italije, umjesto razglednice šaljem im pozdrav preko radija. Pusa od njihove čerke Lucije Perhan. Lucije i Perhana. Onda, dragi kolega i prijatelju, lijepi pozdravi prvo za tebe. Pa onda, za moga zeta Hasiba, sestru Rahmanu. Sve u Puračiću koji me znaju i ne znaju. I naravno, pozdrav za sve u Valentino Dreamsu. Od našega kolege i pjevača Zeke. Derviša, jeli? Polako, kolega, nemoj da mi se umoriš u toj prekrasnoj i velebnoj dvorani Valentino Records u Donjem Rahiću. Onda naredna poruka kaže ovako. Mario Vrhovac pozdravlja sve i sretan početak nove školske godine svima, a posebno u Žepču, rođaku Mati Jurković, sretan rođendan Ivici Stijepić, napisao je momčina Mario Vrhovac. Pozdrav Mario za tebe i obitelj Vrhovac, a svima koji slave rođendan ili što drugo. Baruša se priključuje iskrenim čestitkama i željama. Pozdrav od Katarine Sturića, pozdrav vama u studiju i režiji, svojoj familiji, također suprugovu familiju pozdravljam, a posebno svoju mamu Maru i sve koji me poznaju, napisao je Zlatko i Katarina Matanović iz Sturića. Pozdrav za tebe Baruša, za moju dragu mamu, jednu jedinu koju volim najviše na svijetu, ako može pjesma za slavu i pjeva majko od Dobošćana. Hvala ti puno na svakoj pročitanoj poruci. Hvala, svake nedjelje uljepšaš dan meni i mojoj mami i oraspoložiš nas. Svaka čast za najboljega voditelja, zabavnjaka i pjevača, napisala je Samira Vajzović. Ne znam, draga Samira, da li imamo Dobošćana ovu pjesmicu. pogledat ću u arhivi, ako ne, bit će nešto zamjensko. A onda, joj, ovo je od kilometar poruka. Dragi Baruša, želim prvo od srca pozdraviti tebe, zahvaliti što si uvijek tu uz nas. Ovim putem pozdrave šaljem najtoplije svojoj dragoj kumi Anji Čanićki i svom kumu Niki u Donjoj Dragunji. Želim da znam da ih volim. A veliki pozdrav šaljem i njihovoj djeci Miri u Njemačkoj i njenoj obitelji, kao i Mladenu u Puli i njegovoj obitelji. A ne smijem zaboraviti ni svoje drage u Donjem Hasiću. Svima šaljem veliki pozdrav, puno ljubavi, jedan veliki zagrljaj. Kuma i kume, voli vas od srca, uvijek ćete imati posebno mjesto u mome životu. Vaša Julijana iz Bijeća sa pjesmom Garauša. Napisala je Julijana iz Bijeća.

Prelistavam vaše SMS porukice kojih ima veliki broj. A da ne bi ostao dužan, nastavljamo to još malo pa ćemo da zapjevamo. Dobar dan voditelju Baruša, čestitala bi godišnicu braka čerkama Biljani i Zetu Goranu i Dragani i Zetu Vladislavu, napisala je Cvijeta. Lijepi pozdrav iz Međugorja, tebi prijatelju, mojoj rodbini i prijateljima i svima koji slušaju najbolji radio Valentino, napisala je Marija Bekčević ovaj put iz Međugorja. Pozdrav veselom voditelju, pozdrav najbližim, najbližima i biserima i svima koji slušaju Radio Valentino od Divković Ilije zvani Popo. Ako može od Mare i Lola pjesmica, napisao je Ilija Popo. Baka i majka Ruža Jerković iz Broda pozdravlja sinove, čerke, zetove, snaje, unučad i praunučad i sve koji slušaju RV Radio. Lijepi pozdravi za Barušu od bake Ruže Jerković iz Slavonskog Broda uz pjesmu Majčin ručak. Veliki pozdrav za ORV, ujedno pozdravi za Putiće u Berlinu, Matu, Uču, Kumove u Eču i ostale slušatelje od obitelji Putić iz par sela uz veselu mašinu, napisao je Ivica. Sinu Andriji, čerki Anji i unuci Nive sa sretan rođendan poželjeli su tata, mama, baka i djed, napisala je Jela Radat iz Hrvatske. Pa onda, poštovani Baruša, pokušao sam 100 puta nazvati, pozdraviti i glasati, ali eto, nisam imao sreće. Ako stigneš, molim te, za sve slušatelje, selo moje, sve me tebi zove, to nam je naknadno napisao naš prijatelj Juro Marić iz Dachaua u Njemačkoj. Evo Jure, bila je ta malo prije pjesmica. Pozdrav Baruša, može i jedan veliki pozdrav za našu baku Nancy i naravno veliki pozdrav za našega Barušu od Emily, koja stalno govori da ga voli i koja ne može dočekati da ga vidi od srca. Ako može neka pjesmica za Emily od Baruše, napisala je Antonela Šanić. Biće za našu Emily i obitelj Šanić pjesmica od, Baruše, a makar i ona Garavuša, jel? Dobar dan Baruša, pozdrav iz Slovenije, pozdravljam oca Jozu, majku Jelu, da mi budu veseli i zdravi još dugo. To im od srca želi sin Ante Ilić iz Slavonije. Gospođa Ana se zahvaljuje na pročitanoj poruci, na lijepim riječima i željama. Hvala Ano, živjela. Lijepi pozdrav svima vama u studiju i režiji. Pozdravljam svoju djecu i unučad, posebno svoju čerku u dalekoj Australiji, Marinu Lipovac. Želimo joj sretan rođendan koji je u srijedu, da ga proslavi. Da budem uz tebe, kćeri, sa ove daljine. Žele ti tata, mama, braća i seka. Pozdrav za zeta i unučad, pozdrav za sve slušatelje ORV Radio Valentina. Napisala je Ivanka Ćoso. Lijepi pozdrav Varuša, slušamo i pratimo RV radio i na Ratišu. Danas se peče rakija, pozdrav sa Ratiša svim slušateljima i suradnicima, a posebno tebi u zemlji Valentino, napisao je Fadil Sakić. Ajmo još dvije poruke pa onda idemo i da zapjevamo. Napisala nam je Nina, dobar dan, molim vas pozdrav za baku Hasibu iz Vinkovaca od unuke Anđeline iz Ninberga. A gospodin Anto Kovačević kroz poruku pozdravlja i želi brz oporavak svome rođaku Pipiju Kovačević, koji je u četvrtak imao operaciju. I normalno, kaže, našega učitelja Nikolu i njegovu gospođu Anku u Brčkom, napisao je Anto Kovačević.
10:54, dragi moji, vrijeme je da zapjevamo pa se vraćamo vašim nepročitanim porukicama i pozivima. Uživajte!

Jedna pristigla porukica dolazi nam od Petra i Petre Lamešić, koji pozdrave šalju za rođaka Barušu, za familiju Antuna ili u Austriji Kristijana i Blaža. Za sve ljubitelje izvorne pjesme. I kaže Rođo, u narednim emisijama računaj da ćemo ja i moja Petra biti sponzori emisije Izvorni karavan na Radio Valentinu.

pozdrav lijep za moju Petru i moga Pericu Lamešić i cijelu obitelj Lamešić Ruškić.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Kod kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj, Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
6: Izvorni karavan!
5: 11 sati i 24 minute. Nadam se da smo i dalje uz izvorni karavan na frekvencijama radio Valentina. Nadam se također da smo se u proteklom bloku naslušali lijepih pjesama. Biće toga i u nastavku. U međuvremenu se nakupio veliki, veliki broj vaših SMS poruka, poruka koje nismo do sada pročitali, a koje ćemo u nastavku emisije da i uradimo. Uz poruke bit će tu puštene u promet i telefonske linije. Pozvati nas možete na 049 750 500. Primit ćemo koji vaš poziv i pozdrav putem toga poziva i odmah reći nekome dobar dan.
7: Dobar dan, gospodine.
5: Dobar dan i vama, gospodine iz Medulina.
7: Kako, smije se umorio?

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Barče.
0: Dobar dan i vama.
1: Kako ste mi?
0: Hvala na pitanju, radno.
1: Hvala Bogu da ste dobro.
0: Dobro.
1: Ja sam.
0: Dobro.
1: Jozo je Komušina.
0: Dobro, Jozo iz Komušine.
1: Evo da vas pozdravim, vas, vaše radne kolege, sve slušatelje i gledatelje u tebi.
0: Dobro.
1: Pozdrav mojim gostima koji će sad poslije svete misli doći. Pozdrav svim još jednom slušateljima. Ja volio jednu pjesmu, ali neće ti to pustiti.
0: Kako znaš, Jozo, evo sad počinju već vrijeme izbora, koliko znam u tome.
1: Ne, ne, mene za izbora.
0: A, pa dobro,
1: ja
0: sve to.
1: Ja volio ono pjesmu radio, sa radio, priziv za radio.
0: Pa dobro, ti trošiš, brate dragi, ko Šimo iz Usore.
1: Pa bom.
0: Dobro, ako stignem, ako stignem, bit će pjesma, ako ne, notirat ću pa iduće nedjelje. Eto.
1: Ok, sve najbolje, ugodan dan svima.
0: Hvala Jozo, živio nam. Dobar dan, najbolji voditelji. Pozdrav za tebe i cijeloj ekipi. Pozdrav vama iz Zagreba. Mato Đunđer, svojoj supruzi Ani, čestita rođendan. Molim te, dobri voditelj, ako može pjesma od braće Juriće, rođendanski poklon. Unaprijed hvala. Od srca u potpisu Mato Đunđer. Matane, moram prvo pogledati da li imamo od Jurića tu rođendansku pjesmu. A ako i ne stignem, onda ćemo se potruditi da to također, evo, memorišemo i u narednim emisijama odradimo. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, vi ste izgleda čekali podne, kraj
2: ja,
0: emisije.
2: Pa, to ću ja pratiti, on čeka kad je podne.
0: Dobro.
2: Iz ručka. Aj, pojdem na ručak ako morate.
0: Da pođemo na ručak, pa ja. Rado bi ako stignem.
2: Pa aj, pojdem i dojdem Mahala.
0: Dobro.
2: E, sada je bolje vama u studiju i pozdravljam svoji osnovni unučadi, sina i snavu, ti i zeta i dvoje pravnučadi i pozdravljam svoju Petru iz Berlina, iz Neve Mitru i sve Mite za svoju Slavicu iz Osve Luke, nje Ivu i nje dva sina, dvi snaje, dvi unuke, Ivu iz Solise i njegovu djecu i njegovu brata i sestru i pozdravljam iz Domaljevca.

0: Andju i Ilju i Jerku Ciganicu i svu prijateljicu Anu koja je ostala na veliku misu. I pozdravljam sve koji će sad sutra u školu, želim polazak u školu, sve najbolje i ponovo vama u studiju i čujemo se, Varisa.
1: Svakako, živa i zdrava nam bila. Pozdrav, kažem ovome prijatelju Baruši i svim slušateljima Radio Valentina. A sretan polazak u školu unuki Malini u prvi razred u Orašje od srca želi djedi Ilija Maksimović iz Blaževca. Kaže, pozdrav za Dragu Davora Strinu Maru, radnog kolegu iz Krčevina i njegovu porodicu Juru Marića i njegovu tetku i vas Baruša najviše. Pozdravljam Milana Kazandžiju i sve koji me poznaju, napisao je to Drago Juril. Dobar dan, dobri čovječe, jedan Đuture, pozdrav za sve slušatelje Izvornog karavana od Admira Muđija iz Doborovaca. Kratko, jasno, jel? Sretan prvi rođendan unuki Veroniki Brešaković želi baka Marija iz Podgrađa. Pozdrav za tebe, Baruša, napisala je Marija Brešaković. Onda dobar dan, može li pjesma od Stoleta i Bose o Sižu? Pozdrav sa lijepog sunčanog Ozrena od Zorice. Veliko od srca hvala Baruša na poruci pročitanoj, a i moja mama se od srca zahvaljuje, puno pozdrava i svako dobro ti želimo, a najviše zdravlja napisala je Samira Vajzović.

pozdrav Varuše tebi i slušateljima RV radija od Ante Jurić sa Sunčanog mora iz Petričana. Lijepi pozdrav, napisao je Anto iz Hrvatske. Iskreni pozdravi od Mate Uče i Ružice za Danicu i Ivicu Putić. Želimo im lijepo druženje uz pečenje rakije, napisao je Mato Đulabić. Lijepi pozdrav za sve slušatelje ORV-a, za vas, voditelju Baruša, kao i svima u studiju. Ovim putem želim sretan i blagoslovljen početak školske godine svim učenicima. Posebno želim sretan polazak u drugi razred tehničke škole unuku Gabrijelu Pranjić i Rafaelu Pranjiću u sedmi razred. A to vam od srca želi i dida i baka, ujaci i teta. Pozdrav svima, napisala je Ivanka Ćoso. Pozdrav Baruš, ako može nešto lijepog sna, pozdravljam svoje drage kumove Putiću i Kovačević i svu svoju djecu od Jasmine iz Beča. Pozdrav za tebe Baruša i sve u studiju ovom prigodom bi pozdravio svoju obitelj u Šiškovcima, Šiškić, brata Juru Martića i njegovu obitelj Jerka i Kaju iz Županje, tetku Ivanku iz Cerne i sve slušatelje Radio Valentina i naše dobrovoljce, napisao je Miroslav Martić. Juro iz Dachaua, hvala ti dobri čovječe i za pjesmu i za poruke i za pozdrave. Pozdrav za tebe, najvoditelju, poseban pozdrav za Punca, Juru, Jurića, Punicu, Ružicu, našega poduzetnika Daniela Drlju, Vanju i sve ljude dobre volje. Ako može pjesma Mrkulja, napisao je Vedran Iličić Veki iz Hamburga. Svom suprugu, tati, svekru i djedu Miloradu Simić iz Modriče, sretan 70. rođendan, da ga zdravlje još dugo prati. Od srca mu želi supruga Borka, čerka Ružica, sinovi Goran i Dragan, snaje Gordana i Maja sa djecom. Ako može uz pjesmu Gazda kuće Petrić i Tomić, napisala je Borka Simić. Dobar dan, dragi naši, kad svi mom tati odlazak u penziju, da mi bude još dugo živ i zdrava, našem voditelju lijepi pozdrav. Voli ga njegova najstarija i ostala rodbina, napisala je Slađana. Malo Slađana, nešto zamršeno, ali eto, uspjeli smo i to odgonetnuti i pročitati. Pozdrav zemlji Valentino i svim djelatnicima Radio RV-a, mojim unucima Anastasi i Patriku, sretan početak nove školske godine, kao i svim učenicima koji sutra kreću u školu. Pozdrav sinu i nevjesti u Puli, napisala je naša Simana Puljanka iz Pule, točnije iz rodnog kraja.

0: Radio Valentino.
1: Jedanaest je sati i 57 minuta. Poštovani prijatelji, zaliveno porukama, pozivima, oglasima, reklamama, dobrom svirkom i dobrom pjesmom dođo smo do kraja današnje emisije Izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Ako sam nešto propustio, nemojte svome baruši zamjeriti. Ako nekome nisam ispunio neku glazbenu želju, potrudit ću se da to memorišem i da to opravdam naredne nedjelje na valovima vašeg i našeg Radio Valentina. Svima vama koji ste i danas se bili uz našu najslušaniju emisiju Izvorni karavan, baruša se od srca zahvaljuje. Srdačno to i toplo pozdravljam. Svima koji su bolesni, želim od srca brz oporavak, dobro zdravlje i dug život. Svima koji putujete, želimo sretan put, sretnu i udobnu vožnju. I nemojte zaboraviti, vaš Radio Valentino svaki dan 24 sata, a emisija Izvorni karavan nedjeljom svake nedjelje od 7 do 12. A u toj emisiji možete pozdraviti, možete zapjevati zajedno sa nama, čestitati nekome nešto ili pak biti sponzor naše emisije, kao što je to danas bio ili bila firma Koka Produkt iz Bazika na čelu sa vlasnicima Željkom i Marijom Brkić, njihovim djelatnicima i cijelom obitelji, kao i stanovnicima Bazika kod Domaljevca. Naravno, zahvaljujemo se i sponzoru Autopraonica Ruškić i pekara Kruna na Dubravama. A najviše se zahvaljujemo vama koji ste sa nama bili, družili se, pisali nas, pozivali nas. Zato moja preporuka glasi, ostanite i dalje uz Radio Valentino sa mojim kolegama i narodnjačkim notama. A bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, bez obzira gdje se nalazili, vaš baruša vam kaže, živi i zdravi nam bili i do slušanja naredne nedjelje u isto vrijeme na istom mjestu. Jer samo zajedno smo jači živjeli.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: istinski radio.
1: Najbolji u eteru.

0: Hierconic DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brčko.
1: Konobar Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konobar Ruž Donji Hrgovi.
2: Slušaš ORV radio.
3: Rekli su mi svi

0: U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Kod kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj, Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
4: Radio Vlada.

0: zavoli. Zavoli ukoliko ne voliš, da ti je ljepše, a teže u životu. Lijepi vam pozdravi ORV, svijete. People, jesmo li raspoloženi za dnevnu dozu najboljeg folky folk trend mixeva?
1: Ljeto uz ORV.
0: Jeste? Al podnošljivo danas na plus od 28-29 Celzijevih stupnjeva. Ja mislim da je ovo prilagođeno svakom biću. Šta vi kažete? Ništa, ljeto će potrajati, meteorolozi vele, do srijede, zaključno sa srijedom. Od četvrtka ide taj preklop.
2: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Dobar dan, svirat ćemo stare dobre folkerice na izlizane vanvremenske note koje svi znate od Adaža. Malo još, pa doprinesemo vašem nedjeljnom dobrom osjećaju. 6.9. je 2.26. Uživo sam tu, 15.00, precizno u sekund, tako tu ide kod nas horoskopskih djevica, jel da? Ništa ne prepuštamo slučaju, odnosno, trudimo se da se uoriginalimo. Ništa, bit će i novoga zvuka, svega, i pomalo za svačiju dušu. Na vama je da izaberete šta bi vi voljeli čuti. Neko kaže, hoće mirniju nedjelju, ono znaš, za dugu produženu kavu, tople zagrljaje, odabranih jedno, dvoje, najviše troje ljudi s kojima se možeš ispovjediti. Baš ono, otvoriti dušu, pa popričati, sumirati, najaviti neke lijepe stvari. Neko kaže, hoću u osamu, hoću ovako, hoću onako. Vi znate kako ćete. Ja ću doznati, nakon što mi napišete pismo, pošaljete na Viber studijski ORV broj sa prijedlogom za neki dobar hit. I idemo provući kroz eter, zajedno sa vašim posvetama, interakcijski dovesti do užarene ljetne nedjelje. Ali koja svima paše. Dobro, sam malo znoja ili kako već. 063-422-126, Viber je ORV broj. Ja sam Miroslav, drago mi je, poštovanje. Hoćemo li odmah startati jako? Ma jasno. Šta imamo tu uvertire praviti kad je već kotačić zahuktan? Znači, ostanite u vatri radija, dobro ostali,

0: ljudi, recite ili napišete. Viber studijski ORV broj je 063-422-126. Osjećaj se zvučno kraljevski.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: Pa da se malo i otkačimo. Tako je.

ti ubijak. Kad voliš, voli najjače. Kad spavaš, spavaj topovski. Ali, nema spavanja danas, ljudi. Evo ga, šaram ja. Moram ovo da upentiru napravim svima vama koji bi voljeli nešto malo starije pjesme. One najstarije, a ne izlizane zlatne note. A i trendove. Svega će biti, svega. Znam ja da vi tražite, nekome paše ovako, nekome onako. Ej, od trenda znate šta ide, jel da? Pustimo neke nove trake, a od starih, dobrih, legendarnih Šaban, Sinan, Dragana, Halid, ovako, ona. Pa sve vam jasno. Samo još ovdje za šećer i te družbu zajedno sa mnom. 063-422-126. Puštamo onaj pobjednički bijeli zvučni dim. Jako pojačaj.

0: Eto, malo smo zvučno iziritirali desno. Ništa, sad će i zazuvice rasti.
1: Najbolji u eteru.
0: Apsolutno, to ja samo povezujem sa stihovima iz pjesme. Eta. Evo ništa, zazuneš. Nego se trudi da ispraviš ukoliko je nešto bilo, a nije po volji dalje. Ideš pobjednički. Idemo pobjednički, mi zvučno, ljudi. Dobrodošli u nedjelju koja je, nema konkurenciju, što radijski, što po nekakvim platformama ili tamo negdje šunjaš, tražiš, jel nema potrebe. Na jednom mjestu imaš sve. Tu su te muzičke broj.

pikseli koji ti pašu u svakoj varijanti. Ajde, vi mi iznesite svoj oblik danas kroz ovo poslije podne u nedjelju. 15.13, mako stvoreno da čovjek otpuše malo od svega i svih, a? Je li tako? Recite ako nije. Slobodno kažite magičnu riječ. Budi unikat u moru duplikata. Ej! Ako vam je sa mnom lijepo, onda pojačajte muziku. Ako vam je ljepše, no lijepo, onda pojačajte još malo.

Ora živo slada kemp mu čini da je još slađi. Ne treba mnoge dane fotografirati, nema potrebe za tim. Bolje pamtiti neke lijepe trenutke koje doživljavate, proživljavate. Pozdrav svima vama koji opušteno ne sjedite sa pravim ljudima i slušate pravu pjesmu u pravo vrijeme sa RV radija. Šta je današnji mod? Ma da, dostupan za muziku sa ORV-a, nedostupan za one koji nisu vrijedni toga. Ništa drama, samo ono fino, dan iz lako poteče, dobar su. Aj, veste ljudi. Ovdje svima vama kažem koji skupljate prave pravcate, one žive trenutke, a ne preglede. Daj mi ovdje pojačaj volumen i još malo, neka u crveno puca. Ivan, pozdrav na more. Ja, to je himnična tražena. Aj, pustit ću ja i glasovnu poruku pa ćemo potkovati sa muzičkom želju.

0: sinoć Leli fina sina bi rodila. Rodila može. Dobro.
1: Imati vi posete za svoje najmilije, za nju, njega, odabranu,
0: odabranoga, kako god. Ništa, mjesečno čitamo negdje u finišu našeg druženja. Sad još pod dnevnim sunčevim reflektorima idemo nastaviti utabati stavu. Ovo je ljudi frekvencija dobrog raspoloženja. Ovdje nedjelje zvuči folk i folk trend najbolje.
1: Da, da, najbolja muzika za kraj vikenda, za kraj istek nedjelje.
0: Vaka, želiš dobar vaj, znaš gdje ćeš slušati. Pa ja bih rekao, nedjelja nikad nije ovako bolje od ovoga zvučala. Ma to je taj zvuk koji, pa nedjelja zna biti malo i ljenja, znaš, ali pokreće tvoj dan. Još da napravimo uvertiru i s tim da ćemo po blokovima praviti i pretive, odnosno sjajno donesene od velikih muzičkih imena, hitove u kafanskoj večeri.
2: Kafansko večer.
0: To. Ajmo dva. Prvi, povraćenje sunca, drugi, Vretena.

tek za ovu nedjelju je koji, kažite? Siguran sam ja da ćete vi pogoditi i da vi birate samo najbolje, najjače. Zajedno ćemo se uklopiti, naklopiti, navariti, zahiti jednu dobru dopadljivu playlist. Ubrzo ide i pošta koja mi pristiže, samo taj tempo zadržite. 063-422-126, Viber, ORV, broj. Ciljaj ravno u bazu, zvučnu kuticu za cijeli svijet.

0: dobro si, upravo si. Ne smije ovo djeca raditi. A ovo i nije za djecu program.
1: E, da.
0: Koji slušamo radio?
2: Najbolji radio, Miroslave, najbolji.
0: To te ja pitam, koji?
3: ORV.
0: E, sad je već priča potpuna, idemo mrviti dalje, a vi slijedite. Sema, u vožnji, dok drajvaš, koliko je to pojačan, a?
3: Je li paše?
0: Šta ćeš još umiksati zajedno sa mnom? Da, paše još više. I svima drugima isto pitanje, gdje se slušamo, jesmo frekventni? Ovdje negdje teritorijalna pokrivenost je jedna od naših frekvencija. Ili bilo gdje u svijetu, od Arktika do Antarktika. Na klik 3 dupla V, Valentino B.

Evo još samo stojka, pa onda ide vaša pošta u bloku muzičkih želja. Koja je tvoja cijenjena, cijenjeni? 063-422-1262 je broj radiobaze, zvučno otkida za cijeli svijet.

0: pozdrav za dvije glumice od dva maskirana razbojnika. Doslovno tako. Može li glumica Rade Lacković? Ma može. Fake, jel da? Ma jasno, nek loži dalje. Slušamo te u Lincu. Može li u Lincu nešto za ekipu? Ma može, Linc, veliki pozdrav, dijasporo. Ma gdje to mi bili rasuti u svijetu? Razasuti u svijetu, pardon. Pozdrav Miroslavu, može li ovako? Lažu zlobni ljudi, jel to? To ću probat naći, sad za sad, neću obećati, ali probam. Može li Maja Berović, omiljena bivša?
1: Može biti.
0: Može li Selma Bajrami, NPR Sarajevo, Sarajevo? Ovo, ali su iz Naftalina izvojena, a? Neka. Nek nije na copy-paste. Pozdrav Miroslavu od Semira iz Brčkog. Ako može, Nino, bolje da te nisam ni poljubio. Veliki pozdrav za sve koji su uz tebe, uživaj. Hvala ti lijepo, Sema. Veliki pozdrav u Brčko tebi. Ivan, ja imam osjećaj da je ovo neka provokacija opet s more. A, jesam u pravu? Kao što očima gledam, sad će biti ono, vadi mast na maksimal.
2: Veliki pozdrav Miroslavu, prijatelju. Znam da te već diže mas s ovim morem i novaljom i svime, ali evo, imaš od mene veliki pozdrav i ajde, molim te, pusti Cecu Crvenu. Hvala ti puno.
0: Može. Pustit ćemo Cecu Crvenu, glas i glas. To moram prvo pustiti, pa onda, znate da, kad snimite ovakvu glasovnu poruku, proslijedite mi takvu poruku, onda imate i prednost, jer volim ja, originalnije je da čujemo vaše glasove. Joj, da, ili ovo, a, jeste, čuo sam. Šuštanje mora u pozadini. Neka, otpušte mozak još malo, ljudi, dok je lijepog vremena, a i na moru, kažu, preklopit će od četvrtka. Padaju vanjsko-temperaturne vrijednosti, kiša će u srijedu noć na četvrtak donijeti promjene i onda to ide pred jesensko vrijeme. Lijep pozdrav za sve slušaoce od vesele ekipe iz Šarana. Uz pjesmu, ako može, Crveni Ferrari. Šaran, grabi ili grabi, a? Grize asfalt, veliki pozdrav ekipo, bit će. Pozdrav iz Tuzle, može li Špijuni su među nama? Može, ili ćemo tu, ili ćemo neku drugu od Mitra, ali će taj cijenjeni Gdin biti u pjesmi. Svaka čast. Najjači, veliki pozdrav iz Gradačca, Debra. Hvala lijepo. Zatino, veliki pozdrav u Gradačac. Može li specijalno Viki narukvice za Almu od S, je li od Esmina? Okej, samo se povežite, ljudi. Ne smije biti omaške. Ovako. Dobro, dovoljno za ovaj blok. Nastavit ćemo mi ovako, samo vi trpajte. Zapalite inbox Viber ORV broja na 063 422 126. To je kava koja košta 100 eura.

Hvala lijepo, poveznica Beč. Kaže Bistijan, pozdrav za mamu i sestru u Beč. Od ekipe s veseli mašine. Jaj, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti, vrti. Hvala lijepo, veliki pozdrav i okolina Tuzle. Mjesto se zove Parcel.

0: portalu i PVC Stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i jalu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Maksiman nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
2: Ljeto uz OMV.
3: Grebe mačke u nastavku. Neću zaboraviti, bila mi je Viki sa rumbom, provući ćemo mi i narpice, jel tako je, jeste. Odra, može li Šemsa? Ou, klasik, jako dobra, stara pjesma. Ne vjerujem nikom više. Dobro čovjek ono vjerat, kad se opeče, da, pa onda.

0: Familija.
1: Pozdrav Slavoniju još jednom natrag od mene. Hvala lijepo za Jane. Evo ga. E sad ćemo i novije. Pa ide gospođetina, pa dominantna. Pa ćemo opet nešto malo starije. Kažete, može li Baja? Hvala lijepo.

0: Perverátia.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan
3: svakome, želim ORV.
0: Pozdrav iz Rijeke. Hvala vam lijepo, veliki pozdrav uzvratno vama. Može li stoje moje srce ostariti? Ne smije. Ma može. Pozdrav iz auto. Iz auta, pardon, vozim prema kući i naravno radio je pojačan. Hvala ti lijepo. Ukoliko primjetiš nešto da je ono zanimljivo i drugim vozačima, posvuda se pozama, a posvuda smo i prisutni iz radio kutice sa ORV. Hvala lijepo. Veliki pozdrav iz Sarajeva. Kafica je tu, a vi ste mi društvo. E, to je taj nerad. Svaka čast, veliki pozdrav u Sarajevo. Dalje, pozdrav ekipi na radiju. Ja još uvijek na poslu, ali uz dobru muziku kako puštaš mirom, sve je lakše. Hvala ti lijepo. To mi je emisija. Nakon, a nije baš ono 100% željen trenutak, ali dobro mi je uzet će učiniti svoj dio posla pa olakšati, umekšati eventualno neki stisak. Sem onoga gdje pomoć ne treba. Lijep pozdrav od Maje. Nedjelja, kauč i radio.

Ono što se pjeva na glasu da duž. Evo mi se pismo sviđa. Hvala vam lijepo ekipo. Veliki pozdrav od nas u autu, naš četvero. Svi šutimo i slušamo te. Hvala. Muzika top top.

još jednom da pozdravimo sve naše školace koji su krenuli ili ćete ujutro krenuti. Prvi dan, nova školska godina, novi životni, oni lijepi naobrazbe, izazovi. Neki uspješno, draga dječice, neke dobrih ocjena, prepun dnevnik dobrog uzornog vladanja, zdrave dječje igre i svega onoga što čini kročim kroz život, da bi mi se na kraju isplatilo, tri puta donijelo i u glavi, a i na terenu.

0: glasovni bio kraj. A se ja raspričao ljudi ono momački, jel da kuda sutra ne postoji. Evo izmaknut ću se dvije, tri pjesme, kažem ja. Ali interakcija je do usijanja. Najvažnije da ja vas propratim. Ne budi ćoškasto ono, zaobišao. Neću. Sve što u muzici poklapamo žanrovski, ja ću to i ispoštovati. Vi trpajte dalje. Za Mihaelu i za Teu jedna najskuplja. Može, ali će vas to koštati najmanje 50 eura. Mislim, kad se već traži, neka najskuplja. Da? Pozdrav za najbolju voditelju, hvala lijepo, imamo jednu muzičku želju. Ako je moguće, od Mirze Šut, Čuj mori aljo. E sad, vidit ću, probat ću iskopati to, pa neću obećati, ako ne, onda ćete mi dati neku zamjensku. Jel može? Pozdrav. Pozdrav za E, za B, za M. E, tako ste vi rekli. Ako može Gatara, bit će i ona, ne sekirajte se ništa. Raskazujemo lijepe trenutke koje ćete doživjeti dolazeće ga razdoblja. Ma do kraja godine, šta ti priča, od trećinu godine proživite ljepše nego sve ove mjesece iza. Pozdrav naš legend, aha, pa gdje si stanči kafanac stari? Pozdrav za legendu našu, hvala ti lijepo, veliki pozdrav i za tebe. Kažu uz jednu vruću rakijicu, ako može, ORV ide na maks, to te ja pijem. Nemoj samo na sunce pre, ako je za vrelu rakiju, vrelo je i sunce. O, ima liska hlada, aj šta te briga. Ado, veliki pozdrav i za tebe, Miroslav legenda, uvijek te je fino čuti. Hvala ti lijepo, brate moj. Trudit ću se opravdati to povjerenje. Pozdrav od društva s vikendice. Ako može, Ruža i Trn, Sinan. Jo, ubrzat ću ju. Jedna od najskupljih. Evo, ljudi hoće skupe, a ti uzeo najskuplju. Evo, brzo će biti. Samo jedna reklama.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Lijepo, igrajte nagradu, što znaš, pa ne možeš, ako ne okušaš sreću, nećeš niti znati hoće li biti dobitka. Dobro, prenosim, može Gabriela, evo prenosim, ti kažeš specijalno pozdrav za mamu Danijelu. Ide, slušaš se u Berlinu, hvala vam lijepo. Lijepa naša Njemačka, je li tako? Ima milosti, to ja, ne kažete vi. Tri pjesme, neću zucnuti.

Specijalno su hitovi za sve vas ljudi koji ste mi danas u ogromnom broju. Hvala vam lijepo za povjerenje i svima mahanje, oni koji se nisu još, ma ne treba tu se ništa odvažiti. Ne grizamo, samo grizamo dobrim hitovima, ono, playlistu, kočnjacima vampirski. A nikome ne smeta, naprotiv, svima paša. Sad ćemo svirati, pozdrav brčanska ekipo. Kažeš, kažete, pozdrav od ekipe Fici Bajer. Može, šetalište, izletište, hodalište, trkalište, kupalište.

daš i pozdrav za najboljeg aranžera, producenta u regiji. Tako je. Oženio se čovjek prije no što se i rodio. E pa kome je ona odabrana, suđena, ona je zacrtana za zauvijek. To te ja pitam. Gluhaković. E, sad će biti Gluhaković oboje. To.

0: određenih uvriježenih. Ima onih oporavljenih, ima onih u zavoju. Ti kažeš, bratu, pozdrav tebi i svima na valovima ljubavi.
1: Hvala.
0: Pozdrav tebi. I ima onih koji su povezani, bilo je sentišice, ono, u pozdravima kroz riječi, slova. Znaš, u paru se pozdravljaju ljudi, jedna, druga strana, muški, ženski rod.
1: Tako je.
0: Ima oni koji su poslije potrebno, dugu produženu nedjelju, oni koji voze, oni koji su u dežuri ili oni koji su se raspištoljili, to.
2: Za noć su dobre, sve do zore do sve.
0: Kako dosadno, proletjelo nam 3 sata, kako da smo se najavili prije 15 minuta. Ovo se zove dinamika, ovo se zove emocija,

zdraviji sklop, što mentalni, što tjelesni. Tako, ljudi. I šta, ovo u pripremi za još kasnije poslije podne, odnosno dio rane večeri. Slušate ORV nedjeljom. Folk miksevi, novi trend zvuk. Da, umiksat ćemo, sada ćemo prijeći na ono isključivo najviše novih pečata u hitovima. Vi miksajte dalje zajedno sa mnom. Idemo otkinuti od stvarnosti, odnosno odmoriti još ovaj završni udarac dati. Ma do 9 imamo vremena koliko hoćete. I onda, kod koji mili moji, a onda se i odmoriti naspavati, pa onda nove poslovne i svake druge izazove kroz ponedjeljak. Ali, ne misli na ponedjeljak, on će se pobrinuti za sebe. Mi ćemo u trenutku, odnosno svemu onomu što nas čeka u zajedničkoj družbi. Prijedlog za hit na Viber studijski broj 063 422.

0: dobro, ja znam ljudi da vi nemate konkurenciju. Najjača ekipa People, ORB ekipo. Pa imamo izlomiti još ovih 2 sata do 21 sam tu, dežuri u bazi, baš muzički support. Idete neki hit po vašemu navođenju u prilici u kojoj ste, nili nema, nek nema. Daj mi samo pismo, proslijedi i zatraži neku pjesmu koja će izlomiti, a sad može i onog super novog trend najnovijega zvuk. Ma izmiksat ćemo i nešto starijih i najnovijih, svega mora biti, ej, ekipo. Pozdravi za društvom, kaže, vruće im iako su vani, u hladu ispod svoje liske lipe. Pa dobro, ajde još malo ovo, do srijede na večer, vreline, a onda će biti gotovo.
1: Obiteljski radio, kralj.
0: Gotovo pada vanjska temperatura za desetak celzijevih i nastupa ono, pa ili bablje ljeto ili predjesensko vrijeme. Zato još pažiona ide do velim četvrtka. Specijalno za društvo.

0: za tebe, timing za tvoj hit. Sad ide jako, sad uključeno u trofazno. Dobro ostali gdje?
1: I frekventni i naklikani u RB Radio. Dobroveče, želi vam Miroslav.
0: Vaše dobroveče ljudi. Jesmo frekventni, koja sredina, danas je bilo prijava, nema otkuda nije. Jesmo naklikani, odnosno na službenoj stranici ORB Radija s adresom 3W Valentino.com.

0: još jedno društvo. Gdje? Šenco? Sam Modraca, pozdrav. Hvala lijepo. Veliki pozdrav Jezero Modrac, Lukavčani, ekipo. Pozdrav se. Šefko, legendi si, gdje si? Evo me, tu sam ja u bazi. Čekam vaše prijave dalje. Pozdrav i u Gračanicu. Prošić, riba, štuka je.
1: Sve te godine truda i čuda.
0: Ste upecali ili kupli?
1: Vatre što noćima budila sam.
0: Čekam, je spremna? Sa mnom ide pjesma.
1: Stegnem zube, predomislim se.
0: Mogu ja pred izlazak u šetnju neku dobru pjesmu? Može, reci šta treba. Miki, pozdrav, pa gdje si Harry? Kaže, šta nam za zadnju seriju? A, da i ti izdominiraš.

Matija, pozdrav Matija. Kakva je situacija ovoga nedjeljnog kasnog poslije podneva i rane večeri u Vinkovcima? Kapić, BR, svaka čast. Cijeli dan ste sa mnom. Veliki pozdrav za vas.

malo istrištavam dok i mi vozimo. Pa to te ja pitam. Može i Bibo i Brunello, nova pjesma. Može. Nije baš nova, ali nema veze, ovo ljetna je. Prije toga samo da ispoštujemo i Grš, a Rio de Janeiro. Nakupimo ono da se uklopi sa žanrom, pa ćemo... Orientacija, malo pjesama, malo svega, malo ovako, malo ovako. I onda ćemo na kraju opet zaključiti družbu sa onim najskupnijim folkericama, narodnjacima, od kojih

0: tu radio svira Tigr Miši.
1: Hvala vam lijepo.
0: Pa od prilike srijeda navečer na četvrtak dolazi i grmljevina i kiša i pljuskovi i pad vanjsko-temperaturnih vrijednosti. Vala, ovo je trajalo jedno 4 mjeseca. Krajnje vrijeme da obrnemo malo svježije. Ništa, mi osvježavamo sa dobrim zvukom. Ušlo je tu, hvala lijepo. Pozdravljam vas. Hvala i ja pozdravljam vas. Kod nas se pjeva. Samo nastavi ovako. Hoću. Ondje gdje su refreni glasniji od

dobar osjećaj. Može, kako da ne, pa majka uvijek je žena koja emociju i život znači. Pozdrav za majku Viljanu. Eto ga. Skotina u redu, Barbara Bobak također tu. Jedan zemljotres, oći, izlomit ćemo. Bolje mi ovako zemljotres napravimo zvučni i spriječimo eventualno sad ono nekakve nepogode nakon svih ovih vrelina. Nek nam vrijeme ide na ruku, a ne da nas ruši.

lijepo kad se ovako ranije smrkava, a? Moja noćna mora.

kako da ne. Pozdrav svima roditeljima u Brčko distriktu. Kaže, pozdrav za sve naše klince koji će krenuti sutra prvi dan u školu. Eto, to. E sad što ja ovako, da se uozbiljim, posve uozbiljim. Ovo je osjetljiva tema, šta nam se događa po školama, ovo je Bud Bog s nama. E, dakle, svim našim školarcima ovdje u Brčko distriktu, neka je uspješna nova školska godina, neka je top dobroga vladanja, neka djeca stječu pa naobrazbu, neka stječu sve ono što će im pomoći u životu da izrastu inteligentne, pametne ljude koji će biti primjer svima drugima koji okružuju. Dobro. Nek petice dominiraju, nek je super dobro vladanje, da se pazite, mazite, ne gurate glave u display u androide, nego onako fino da prevlada ona zdrava. Ritka, cika, igra, lastiš, žmira, lopta i sve to. Jel' da dobro?

Ki, jesmo živjeli tvoja sjećanja sa ovom pričom o prvašićima i početku novoj školskoj godini. Pa nekome prvoj u životu, nekome novoj, ok. Prije koliko je tetka posvetila pjesmu tebi kao prvašiću, a? Pa je 20 godina. Sad je 28, tu je to neki. Einstein rođen, jel? To ono, čim je rođen, odmah posle

0: se život obraduje sa sitnicama koje veliku sreću znači. Mi što idemo usrećiti ono sa 2, 3, 4 minute koliko koja pjesma traje, pa je poželjeno s vaše strane. Pozdravi za Ajšu od Mirsada. Evo kako prenesem pozdrav. Može nešto hakali? Kako da ne, može. Gradačičani, pozdravi za vas. Velite Sinan, e, od kad sam se rodio. Prije toga, neću preskočiti u pjesmi, odnosno u rendanju dalje. Mile Čići, evo, milioni kamioni. Pa onda dalje, dijaspora je tražila nešto od Čane. Pozdravi vas. I za vas. Mislim da je austrijski predbroj. Jeste. Pozdrav, hvala. Halid, pa evo, bila mi je ruža. Opet pred kraj nešto pustimo da je legendarnog Halid. Može?
1: Može.
0: Kako da ne? Ja nisam ona. Pozdrav za nju koja nije tu. A jel ona zna koja je ta? A? Može za bratičnu. Možete mi pojasniti, samo mi reći kako je ovo ime. Imam osjećaj da slova malo poredana tako kako

0: živjeti. Pozdrav za vas, ekipu koji kažete na večer pijete kavu uz kolač.
1: Besene nuž na ORV-u.
0: Zavno specijalno od Esmina. Tako.

0: radosnice.
1: To ću vam poželjeti.
0: Ništa, evo nam i legende Halida u pjesmi u nastavku u plamenu jedne vatre.
1: Kakvi klasici. Kakve zlatne vam vremenske note.
0: Od budućeg vremena se živi. Sve što mislite da treba spaliti, nek izgori u vatri. Sa jednim onim podebljano, crvenom bojom napisano. Škola se naučila.

ove nedjelje bilo vas i milijun, hvala vam. A bilo je i ono ko mi se potpisao, napisao poruku, tražili pjesmu, a bilo je bez pol muke zvučno sve na

jedno srce duše, nisu tužni. Nek isturi ovako u pjesmi, je, ljudi. Odmene još samo pozdrav, hvala lijepo za minule sate, izdominirali ste i ovu nedjelju, svirali smo, najviše folkerica je bilo, starih, dobrih, zlatnih nota, cijeli dan, cijelo poslijepodne, ovaj dio večeri. Bilo je novih stvari, bilo je svega, sve što nisam mogao ispoštovati ili se nije žanrovski uklopilo, nema ljutnje ili tako, a ispravimo što možemo u utorak na večer. Do tada vas puno pozdravljam. Ljudi, neka vaša energija, ona prirodna, privuče prave prilike. Nek vam dolazeće vrijeme donese osjećaj zadovoljstva i najveće kontrole nad vlastitim životom. Organizirajte sastanke sa srećom. Ćao!

0: Slušaš ORV radio.
1: Ko još ide praznog srca u svatove, kao vojnik prazne puške,